0: Hva tenker du, Caroline?
1: Eksentrisk.
0: Ja, Caroline.
1: Ekstra bra.
0: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
2: Ja, helt ekstraordinært blir det.
0: Ja.
1: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. På fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noen erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg til Gamle Torvet spiseri.
2: Mm.
4: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp, og ja, kose meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter, ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
4: omgang? Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt små ting på scenen nå. Så,
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Nei. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitt her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velvet I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha for å servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank. Og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi 1918 er jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det har vært 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35 etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at den døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Ja.
3: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Raufoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, I hvert fall på Raufoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det halv fire, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stortiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
1: Mm.
2: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di.
2: Mm-hmm.
1: Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Folket ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mat.

0: Hvis vi liksom, nå det da første boka, ja. Så kommer det to til, yep. forhåpentligvis.
1: Mm-hmm.
0: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
1: Vi følger Håkestad-etten. Mm. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdansvartes saga.
0: Mm-hmm.
1: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
0: mm.
1: og vi vet jo alle hvordan Halvdansvartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre, og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
0: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
1: Ja.
0: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
1: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
0: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
1: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften. Som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Vi veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdagen vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jorge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitter til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da, som mange kan synes er vanskelig. Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen.
1: Ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren. Og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå. Og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at det kan også bli sett på som ganske urettferdig, da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom, hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
2: Det på en måte litt opp til lærerne. Fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på. Om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Og
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal det til for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det er muskler som er problemet, de bare kjenner at det er en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det er jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet, da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver jo med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det er type akupunkturnåler, som med måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Det også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I årene. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til det han driver med. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drivet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så du driver I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drivet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Skuråna nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lastet sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her. Vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det.
2: Men når køen klar til forsendelse, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik, og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for køen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, så det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og de forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen bestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, ellers må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det, det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig opptager han

0: helt alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
1: Nei, altså når du kommer så langt som hit så går det jo bra. Men det er jo verst å sitte på dataen og få time her. For der er det jo flere som sitter. Så det er jo klokka 10 er jo støtten hektisk. Ja, jeg er hektisk minutt, for du er borte på under et minutt.
0: Ja. Og så se på været, se om det er slåertatt og sånn. Altså, kan det være et påkjenning?
1: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt i hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurene først er i gang, ja, da er det ikke mye tid til å vente på bedre vær.
3: Ja, som sagt, skurene er godt i gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn er et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til Felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Vi brukte, etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel er den nå?
3: Det er 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor, og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til, hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for all tid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo,
2: og
3: vekker vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, og ettersom jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støtfangeren.
2: Ja?
3: Ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den er blitt, da.
2: Ja, for det er ikke noe vanlig støtfanger, da. Det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet, da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre, det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen, da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp, sånn at når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du er her, og ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså, det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig er du på det da?
5: Nei, jeg synes det er skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du er litt ivrig på noe som går med motor, er du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde en moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er det for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Mm. Men Sydapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den. Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sydap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sydap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på 50-60-tallet.
2: Så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som... Men de er i klubben vår, og det er det eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster,
2: ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster, og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi har jo, kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler da?
7: Nei, ja, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall, hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Når det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja.
7: Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til, i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør jeg det.
2: Ja.
8: Ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og bare at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja, ja, ja, ja. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, oh, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen I Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da. Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja. Da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helseomsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her I dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baket opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det viktig for oss å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan folk interessert I denne standen da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt så har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her.
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Ja. Var det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må det være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Du, vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til seri småtraktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
7: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbe Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm-hmm. Så det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du hatt du noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men du skal nok ikke se om vi ikke finner noe her, ja. Ja, ja, ja, ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.
9: Hey Mark.
10: Yeah?
9: I'm having a party. Wanna come?

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie
3: til. Ja, Christoph Mersbrugget, jeg er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedsakelig for oss en undervisningslab. Så vi ser det nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme. Ja. Trenger en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel. Del og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoffer sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, ja. Og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess,
5: ja.
3: og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, også, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
5: Ja.
3: Og så, ja.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, ja. For de har faktisk gjort en jækla god innsats.
5: Ja.
4: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
5: Mm.
4: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet den her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
5: Ja.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du, hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mm-hmm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få pengar fra Toten Sparbankstiftelse og andre,
1: mm.
2: sånn at vi har fått pengar til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan, hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret det vel egentlig at det oppsøker velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det. Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså at Det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men

0: med kommunoverlege I Sønderland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, men jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så og hvis en skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om det, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset. Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med en andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
0: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig har det vært å takle?
0: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene, har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, den ikke da?
0: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt at han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
0: Altså, den offisielle sluttdatoen første oktober.
1: Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
0: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
0: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går det på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
0: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser.

0: men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og og det vil vel bli behov for en nestor i forskjellige sammenhenger fremover også?
1: Jeg håper det, men først og fremst så er det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer i et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad i, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
0: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
1: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede i september skal han bistå den nye kommuneoverlegen i overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden i jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuelt til å være helt uaktuell, skulle jeg si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Nei. Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, en vestre totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt større for vedtaket hvis jeg har vært å faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du jo være litt ute.
1: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle så tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme av pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom, gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så Da tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det i en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke.

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også mm. en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, mm. som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen
1: mm.
2: men kanskje bringe den jobb, nye jobberfaringen litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også. For det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det. Men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig. Men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk,
1: mm.
2: utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette deg inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna ta, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Nei, jeg kjenner det. Det litt moro å være tabarsatt også, og dette stas.
3: Jeg hører deg I bilen, og nå jeg ute og går. Jeg hører

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Aina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Aina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Aina?
3: Jeg har vært leder i Aina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så jeg har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut og tenkte nesten. Det var ikke i mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Einahjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legge ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig starte på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like, jemn innsats. Og så har vi litt taktisk om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det vært veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på ena nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får jeg ikke til. Da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker jeg til, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank en Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker å, at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik, men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag, det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar ju göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vaske ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage telt der, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum, overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947-62 cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste

0: fra dere da?
1: Nei, det mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
0: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
1: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker og...
0: Helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
1: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
0: Hva skal skje da?
1: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
0: Mm.
1: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut også. Og så er det salg i kiosken.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
1: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det er lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Studenter i Innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig er rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. På NTNU i Gjøvik er 67% fornøyd med campus, mot 58,4% for 4 år siden. Undersøkelsen viser også utfordringer med ensomhet og sosial tilhørighet. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg. Alle grunnskolene i Gjøvik samler inn ladere til elevenes nettbrett og PC-er etter meldinger om unormal varme. Kommunen bytter ut over 3000 ladere ved 17 skoler. Leverandøren mener feilen trolig gjelder et parti på 500 ladere, men kommunen tar ingen sjanser og skifter ut alle. Rundt 30 ladere er levert inn så langt. Kommunen håper å få inn resten i løpet av uka, melder NRK Innlandet. De 500 setene i storsalen på Gjøvik kino er så slitte at enkelte snart kan måtte tas ut av bruk. Setene er 25 år gamle, og flere er reparert med teip. Daglig leder Unni Heimdal sier også at den siste rullen med originalt stolstoff snart er brukt opp. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Skyet er det meldt nå først på dagen. Det blir litt sol, mest i formiddag, rundt 16-17 varmegrader. Torsdag, det er meldt i omtrent den samme værtypen. Skal vi se på fredag også, og da ser det ut at vi får litt regn.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: har jo akkurat kommet.
1: Ja, så blir det snakk om å dra.
0: Ja, før du drar, Kristin, så bare lurer jeg på.
1: Om jeg kunne lage kaffe til deg?
0: Ja, dagens første kaffe skal straks lages.
1: Before you leave.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, du våken?
1: Ja, ja, ja. Ja jeg våken.
0: Klar for å ta en liten sånn aviserunde?
1: Japp. Yep. Det gjør jeg, vet du. Det jo på denne tida vi pleier å gjøre akkurat det.
0: Ja, og nå vi jo på en måte, nå jager vi etter positive saker her da.
1: Ja, vi liker jo de positive nyhetene, fordi alt det negative og alt groms rundt i verden, det kommer jo av seg selv, så vi liker å fokusere på det som bra.
0: Ja.
1: Og nå har jeg hengt meg opp i en ting her da, det at Vestre Toten kåret til årets trafikksikkerhetskommune, og de får 1 million kroner i premie.
0: Mm-hmm. Og
1: det synes jeg veldig positivt. Kommunen får prisen for et systematisk og langsiktig arbeid med trafikksikkerhet, og særlig innsatsen for tryggere skoleveier trekkes fram. Det samferdselsminister Kamzy Gunaratnam som sier at kommunen har god oversikt over lokale utfordringer, og følger opp med konkrete tiltak.
0: Mm.
1: Prisen deles ut av samferdselsdepartementet, og skal også inspirere andre kommuner til å styrke sitt trafikksikkerhetsarbeid.
0: Ja, dette her ja, det jo bra. Overraskende.
1: Og dette jo dette skikkelig matnyttig.
0: Ja.
1: Ja, jeg tenker på barn som går til skoleveier, og, eller går på skoleveier, da, og da det så viktig at det trygt og godt.
0: Så skal vel kanskje disse millionene brukes til et eller annet som har med dette å gjøre, vil jeg tro?
1: Ja, det håper jeg.
0: Så skal det handle om hva man kan gjøre for at arbeidsdagen, at man liksom på en måte kan være litt sånn, du vet, at det kan bli litt sånn, ja, slapp og sliten og... Ja.
1: Og mye stillesitting.
0: Mye stillesitting.
1: Det merker jeg etter jeg begynte her, så...
0: Ja. Ja. Og det Oppland som skriver om dette her. Linda Dybdal i DNB på Gjøvik forteller til Oppland Arbeiderbladet at hun blant annet tar trappene, parkerer et stykke unna og prøver å bevege seg mer gjennom dagen. Arbeidsplassen har også hev- og senkepulter, trådløse hodetelefoner og pausegym. Fysioterapeut Yngve Myhre sier variasjon viktig og anbefaler å veksle mellom å sitte, stå og gå i løpet av arbeidsdagen. Jeg vet ikke om dette her noe vi skal ta med oss i vår situasjon på radioen her. Vi har jo egentlig kontorjobb.
1: Vi sitter jo mye stille,
0: ja.
1: Ja, jeg går jo fra det ene studio til det andre, men jeg vet ikke om jeg kan kalle det pausegym.
0: Ja, vi har jo trapper her, som vi går opp og ned, parkerer deg ikke et stykke unna her. Skal vi se, og jeg tror ikke vi skal ha pausegym.
1: Nei, og jeg skal ikke sykle til jobben, vet jeg.
0: Og hev- og senkepulter, det jeg egentlig ikke så glad i heller, for nå vi negative her.
1: Nå du veldig negativ.
0: Ja,
1: jeg liker hev- og senkepult.
0: Ja, jeg vet at jeg hadde det. Det var en radio jeg jobbet i tidligere på Gjøvik som hadde sånne, og når du står lenge nok, så får du vondt i ryggen av det også.
1: Ja, men det variasjonen.
0: Ja, ja, ok da. Ja da!
1: Da du grinete, synes jeg. Ta deg en kaffe til, du.
0: Ja, jeg har litt for lite kaffe her, tror jeg.

0: dette her jo en remix da, som kom for 20 år siden.
1: Det det, og den jo inspirert av Cherry O med Monrose.
0: Men de jo med.
1: De med.
0: Ja, mm. Nå jo de borte begge to, tror jeg.
1: Begge de ble borte ganske kort tid etter hverandre, gjorde de ikke det?
0: Ja, jeg tror det, rett og slett. Mm. Ravi og DJ Love egentlig Ivar.
1: Ja, ja. Bare satt Ivar baklengs.
0: Men, kom ikke han med noen nye låter nå?
1: Da vet du mer enn meg.
0: Har jeg bare, eller har jeg drømt?
1: Du har drømt.
0: Ja, det vanlig det. Ja. Vi skal snakke litt om musikk i dag.
1: Det skal vi gjøre.
0: Og KI-musikk, du begeistret for det?
1: Nei, jeg egentlig ikke det, og bare sånn at vi oppklarer KI da kunstig intelligens. Ja. Det er ikke det nye bandet, liksom.
0: Men hva skulle ønske man å betale for å høre bare musikk laget av mennesker? Det skulle, ja, nei, jeg vet ikke.
1: Jeg tror ikke jeg gidder å betale ekstra for det, men jeg synes at det skulle vært merket. Mm. Ja. Litt sånn, denne låta inneholder kunstige ja. E-stoffer.
0: Ja. Du, det skal vi prate om etterpå.
1: Ja.
0: I Gjøvik så fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2404 Bybrua Gjøvik, veiarbeid. Veien åpen, men det kan bli noe forsinkelse. Klokka 7 så blir det manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon Vestre Toten. Her fartsgrensa satt ned til 50 km i timen, og arbeidet pågår fram til klokka 19.30. Fylkesvei 2376 mellom Hovru i Søndre Land og Sørlibekken Vestre Toten, veiarbeid fra klokka 7, 50 zone, og arbeidet varer fram til 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll, trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Og på E6 mellom Roterud, Gjøvik og Vingrom kirke Lillehammer, her kan trafikken i retning Lillehammer bli stanset i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: hvis du hadde muligheten, ville du betalt ekstra for å høre musikk laget av mennesker?
1: Jeg skjønner hvor du vil, og jeg vil jo egentlig si at ja, det vil jeg, men så kommer det litt an på da, hvor mye skal det koste, og til hvilken, både til hvilken pris og hvilken nytteverdi har jeg av det, for det foreløpig så klarer jeg som regel å høre når det KI-lagd musikk, ja. Kunstig intelligens altså.
0: Og det nettopp det. Jeg synes det så lett å høre nå, hva som KI-musikk.
1: Ja, vi kjenner igjen stemmen, ja, og kjenner igjen oppbyggingen, og det blir hva skal jeg si, for likt egentlig, men jeg synes godt det skulle vært merket i hvert fall.
0: Ja, og det blir akkurat det samme som om samme artist skal lage alle låtene.
1: Ja.
0: Det nesten det samme, det KI-musikk, det bare liksom en gruppe som lager alt da. Men en ny undersøkelse sier 22%, altså tilsvarende rundt 1,2 millioner nordmenn, at de villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
1: Altså, ja, og det tenker jeg en sannhet med modifikasjoner, altså, for den dagen det plutselig koster litt ekstra, så tror jeg ikke at 1,2 millioner nordmenn tenker at ja, men jeg skal betale litt ekstra for det.
0: Nei, du...
1: Det altså, tror jeg ikke de vil, men de sier ja for at det politisk korrekt. Altså, liten brandfakkel.
0: Ja, men altså, ja, jeg tror nok det andre ting jeg vil bruke penger på enn akkurat det.
1: Ja, for vi hører det jo, vi sitter jo og hører musikk hele dagen, så vi har et, hva skal jeg si, et trent øre, så vi hører når det kunstig. Bortsett fra, vi gikk jo på en blemme her vi også.
0: Nei, du vil ikke snakke om det. Jakob?
1: Den svenske Jakob, som ikke svensk og ikke Jakob, men et dansk prosjekt.
0: Mm. Og så det jo det at folk rett og slett blir skuffet. Du sier, oi, og den, hør på den sangen, og den her var fin. Og så bare, ja, men det KI. Og så, nei, da var den ikke så fin.
1: Nei, vi hadde et middagslag hjemme for et par helger siden, og da kom denne Michael Bennett opp, hvor noen sa at oi, han var så innmari fin, han hadde så fine sanger, og da måtte jeg være den da som måtte bringe den nyheten til bords, at det bare kunstig en greie, men det høres fint ut, men legg merke til at alle sangene veldig, veldig like. Alle tekstene veldig triste.
0: Men, og jeg synes ikke at det burde være en tjeneste man betaler for. For eksempel Spotify, de har vel begynt å merke KI-musikk. Og det burde jo være ganske lett å gjøre. Altså det. For en annen ting, så jo det at, som sagt, det nok ting å betale for.
1: Mm.
0: Og ikke skal det komme mer reklame, altså. For det, da...
1: Nei, det... Men vi går vel den veien at det flere som skal tjene penger på ting, og da lager de kunstige ting, og så mange av oss går fem på. Og så tenker jeg på en annen måte da, at man tar jo på en måte levebrødet fra artister som kjemper mot, mot alle andre for å skille seg ut og litt sånn, og så kommer det bare noe sånn kunstig skvip inn fra sidelinja.
0: Men nå har jo jeg prøvd den nye Suno versjon nummer 6, og jeg må si at jeg blir litt skuffet. Jeg trodde det skulle være bedre å generere musikk, og vi prøvde noen forskjellige før vi gikk på lufta her i stad. Mm. Prøvde liksom 80-talls disco og litt forskjellig, men det høres likt ut.
1: Ja.
0: Samme stemme, låten helt kliss like, og jeg lurer på om noe av teknologien at det stagnerer seg litt også. Jeg aner ikke, det virker som om det låst fast på en måte i et sånt digitalt hjørne.
1: Ja, og det kommer bare til å bli utviklet mer og mer, for det blir jo penger å hente her sånn.
0: Men hvis alle, og da blir det vanskeligere å lage KI-musikk hvis plutselig alt høres enda mer likt ut.
1: Det vil jo bli noen utvikling etter hvert, tenker jeg, hvor de klarer å lure oss enda mer,
0: men vanskelig. Men så tenker jeg at hvis man bruker KI til å hjelpe i den kreative prosessen. Hva tenker du der?
1: Det kan jo være noen som sitter med en god idé, og så sier tekstmessig da, og så har man egentlig en god idé, men får ikke helt grep om det, og putter det inn da for å få litt hjelp til teksten, og hvor langt ned i materien skal vi gå før at det blir AI-generert.
0: Men skal vi ta en liten sånn avrunding her nå?
1: Ja, vi kan jo prøve på det.
0: Selv med Spotify, YouTube, TikTok og algoritmer i lomma, så en gammel kjenning som holder stand, Kristin!
1: Er det?
0: Det vi!
1: Ja, vi ja.
0: Radio fortsatt den vanligste kilden når nordmenn oppdager ny musikk.
1: Det bra.
0: Tusen takk til deg som lytter. Du gul, ass.
1: Nå sitter Alex og vifter med armene her. Nå han ordentlig ekstatisk. Ja, ja.
0: Tusen takk. Takk. Tusen takk. Du skal få en premie. Du lytter der ute, ja.

0: Vi skulle på tur.
1: Det skulle vi. Vi skulle langt også. Vi skulle helt til Afrika.
0: Og vi skulle helt til 80-tallet også.
1: Ja, Toto.
0: Satt oss I tidsmaskinen der. Bra. Det vel en av de låtene som jeg kan huske at Toto har laget.
1: Ja, de hadde jo Rosanna og
0: ja, stemmer.
1: Hold the Line. Og Hold the Line, den kom I 78.
0: Oi, ja. Tuller du?
1: Nei.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Studenter I innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvneproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. Undersøkelsen viser også utfordringer med ensomhet og sosial tilhørighet. Mjøsvekteren rykket ut på 50 oppdrag på Mjøsa fra mai til august. Det omtrent like mange som I fjor. De fleste oppdragene skyldtes tekniske problemer med båter og vannskutere. 7 av oppdragene var søk og redning, opp fra 5 I fjor. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler I København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken I Moelv.
2: Modulene skal leveres med både kjøkken og bad ferdigmontert fra fabrikken på Moelv. Selve fabrikkproduksjonen beregnet til bare rundt 5 uker.
0: Gjentatt hærverk på det offentlige toalettet på Skreia stasjon kan føre til kortere åpningstid. Østre Toten kommune vurderer å stenge allerede klokka 16 I stedet for klokka 22. Mandag ble blant annet en sensor ødelagt og vasken forsøkt revet ned. Kommunen sier hærverket fører til både ekstra arbeid og kostnader. Så, lokal sport. Raufoss-profil Dag Oppjordsmoen krever svar på hvordan klubben har havnet I både sportslig og økonomisk krise. Han mener noen må forklare valgene som gjort, og ta ansvar. Oppjordsmoen peker blant annet på 2 trenerbytter på under et år, og en svært stor utskiftning av spillere. Han har likevel ikke gitt opp håpet om å berge plassen I Obos-ligaen. Skriver Oppland Arbeiderblad. Benjamin Østvold fra Lensbygda tatt ut til sommer Grand Prix I hopp I Rasjnov I Romania. Han en av 4 norske utøvere I troppen. Hoppsjef Jan-Erik Aalbu sier rennet gir viktig matching og gode referanser før vintersesongen. Dette melder NRK Innlandet. Linda Svensrud slutter som daglig leder I Lillehammer Olympiapark etter 1,5 år I stillingen. Hun blir I jobben ut oktober, og Roar Olsen konstituert som daglig leder.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, det meldt skyet, delvis skyet nå på morgenen, så blir det lett skyet I formiddag ifølge prognosene. Ser ut at vi får den samme værtypen I morgen på torsdag. Fredag så får vi også litt regn ifølge prognosene. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Jeg lurer på om det var, jeg har hørt litt på teksten, jeg lurer på om det tvangstanker altså.
2: Ok.
1: Rett og slett.
2: At hun må si det mange ganger, gjelder det mer da liksom?
1: Ja, jeg tror hun liker ting som ikke så bra.
2: Mm.
1: Ja. Bella Kay, hva du hørte her på morgenkvisten? Onsdag morgen!
2: Det det. Ja, det. Da vi midt i uka.
1: Ja.
2: Midt i uka, midt i september.
1: Har du noen gang surfet etter ditt eget navn på internettet?
2: Nei, det mange år siden det var når Google var litt nytt.
1: Ja.
2: Da googlet jeg, men fant svinnende lite. Og så har jeg ikke tenkt noe mer over det.
1: Nei, for nå er det jo flere måter å søke på nettet på, for nå har jo Google en sånn der KI, du kan snakke litt når du søker.
2: Ok.
1: Og det har Sander og Leander finnet ut av, litt morsomt.
2: Tøft, den fikk jeg lyst til.
1: For da får man liksom en litt slags, hva skal du si, litt mer sånn oppsummering av hva man driver med, i stedet for den der hvilke nettsider du befinner deg på.
2: Mm.
1: Så da skal vi få høre på det nå etterpå, hva de har finnet ut om seg selv på internett.
2: Da burde vi også ta en liten runde med hva som finnes der ute om oss.
1: Ja, det skal vi gjøre etter hvert. Det hadde vært litt moro. Ja.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Røyfoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Rødfossinger det, da?
6: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
7: Rødfoss Trafikkskole. Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Rødfoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Rødfoss.
8: Totens beste møbelbutikk.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolig og trivelig omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.

0: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
1: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
0: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
1: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, teknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026... var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
0: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
1: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet som elev ved Korta skole. Før, altså, nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
0: I 2022
1: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
0: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
1: Ja.
0: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
1: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14
0: også. Og så du gjorde det?
1: Ja, jeg har spilt håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: Gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke
1: men
0: sånn,
1: det har vært mer.
0: Du er høyt oppe i rankering.
1: Nei.
0: Og
1: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
0: Ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, der iblant folkefesten midt Vestre Toten.
0: Har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det
1: nå er det
0: meg,
1: din da,
0: da,
1: biograf.
0: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Jeg merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
1: Men, nei, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er da innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen,
0: ja.
1: På Radio Toten,
0: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det jeg ville sagt beskriver deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
0: Det gøy å engasjere seg, tenker
1: jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
0: Ja, så det er jo gøy.
1: Ja.
0: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra.
0: Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
0: Alt er inni.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.
2: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Høsten er i anmarsj. Og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Ja da, vi har kommet midt i uka. Det er morgenkvisten du lytter til her på din lokale radiostasjon Totenradion. Og Endre, riktig god morgen til deg.
9: Ja, riktig god morgen også fra meg. Vi skal snakke om gode penger som er brukt. Spørsmålet er om det er brukt godt. Antagelig ikke, når vi ser hva som dukker opp om Munch-museet her. Vi snakker altså om Høyblokka i Oslo sentrum, 13. etasje, hvor den øverste delen altså har en liten knekk. Og Munch-museet lekker, kan vi lese, og dette koster penger. Heldigvis ikke til skade for kunsten inne.

0: I dag så skal vi starte en slags, skal vi si, miniserie.
1: Ja, det skal vi.
0: For det skal dreie seg om noen lokalhistoriske samtaler.
1: Ja, men det høres spennende ut.
0: Og når vi sier Jan Nesse, så jo det en kjent stemme her på radioen.
1: Ja da, han har fortalt mye om artige ting.
0: Og han skal ta en prat med Harriet Kjæserud om historiske... Ja, det blir noe...
1: Lokalhistorie.
0: Ja, det var akkurat det.
1: Artig.
0: Bare å følge med neste time.

0: 107,7.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Studenter i Innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig er rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. På NTNU i Gjøvik er 67% fornøyd med campus, mot 58,4% for 4 år siden. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler i København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken i Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg. En tyv kom seg inn på Kafka i Gjøvik midt på dagen og stjal et nettbrett og 3 vinflasker. 2 ansatte var bare få meter unna, uten å merke noe. Tyven skal ha kommet inn gjennom en åpen bakdør. Innehaver Kenneth Dalby sier det er det frekkeste han har vært borti. Nettbrettet er låst til voltsystemet og har derfor begrenset verdi. Saken er anmeldt til politiet. Mjøsvekteren rykket ut på 50 oppdrag på Mjøsa fra mai til august. Det er omtrent like mange som i fjor. De fleste oppdragene skyldtes tekniske problemer med båter og vannskutere. 7 av oppdragene var søk og redning, opp fra 5 i fjor. Motor- og girproblemer sto bak 30 av sommerens utrykninger, heter det i en pressemelding. Og det var Totenradioen. Med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Skyet er det meldt nå først på dagen. Det blir litt sol, mest i formiddag, rundt 16-17 varmegrader. Torsdag, det er meldt i omtrent den samme værtypen. Skal vi se på fredag også, da ser det ut at vi får litt regn.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, frulier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp på. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og even også opp og tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
2: Ja.
1: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller er du innflyttet slik som jeg?
2: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
1: Tollerud?
2: Ja.
1: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre til en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
2: 1929.
1: 1929? 1929?
2: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
1: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til Malta. Mm. Da var du født opp i Tollerud.
2: Ja, gammel kjæring.
1: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg sunn.
2: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
1: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
2: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
1: Ja.
2: For sånn var det den gangen.
1: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
2: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
1: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
2: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
1: Madam Aas, det er hun. Mm. Det er hun, det er bøt at han nede i parken og er lyskrysset.
2: Ja, fabelaktig.
1: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
2: Ja.
1: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødsel eller noe, så var den da, og så tok lista, så banket på vinduet hennes.
2: Nei, men du...
1: Så kom han, ta en lese om.
2: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
1: Ja, ja, det sto på redskap.
2: Ja.
1: Ja, ja. men du har på mye unger å leke med oppi der.
2: Ja da, det var det.
1: Du var ofte stor i barnekull.
2: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes det var nok med jenter.
1: Ja, ja. Ja, og det jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
2: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, har du gikk igjen på skolen?
2: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
1: Den, der fikk jeg så.
2: Ja.
1: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
2: Ja.
1: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
2: Oi, det visste jeg ikke.
1: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken, opprettet som bruksskole.
2: Ja.
1: Og tenk på det.
2: Og
1: der gikk du.
2: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
1: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
2: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
1: ja.
2: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
1: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det
2: der. Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
1: Var det strengt på skolen den gangen?
2: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som hette fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
1: Ja.
2: Det var de tre første da, småskolen.
1: Ja, ja.
2: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
1: Ja.
2: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
1: Var du det?
2: Ja.
1: Du var flink på skolen, du, kanskje?
2: Jeg var flink på skolen.
1: Ja.
2: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Gøsby, han var her fra Røyfoss, men han bodde på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
1: Jaha.
2: Det husker ikke jeg.
1: Det var Jensen du hette som jente.
2: Ja.
0: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo produsent.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du går på tur, Alex, pleier du å tenne bål da?
1: Eller,
0: altså, du går ikke så mye tur, du eller?
2: Jo, altså, ja, du gjør det. Jeg gjorde det for et halvt år siden. Jeg har vært veldig dårlig på det I det siste, men nå som høsten her for fullt, så det, jeg liker den lufta. Men altså, jeg går jo rundt Holekjernet på Bøverbru, så jeg, det tar liksom, jeg har 45 minutter, altså jeg stopper ikke opp og tenner bål. Og lager.
0: Du trenger ikke noen pause?
2: Jeg trenger ikke noen sånn lang pause på den lille turen jeg går.
0: Nei.
2: Hvordan det med deg? Hvis du først går tur, tenner du opp bål og den slags?
0: Nei, jeg går som regel bare en liten tur med en hund I nabolaget, ja. Så da det liksom ikke, ja. Jeg skal ikke begynne å tenne bål da, føler jeg. Nei. Og så jeg litt sånn, vært litt sånn engstelig, jeg langt nok unna tørt.
2: Ja, akkurat det,
0: jeg litt redd for at det skal liksom, plutselig så kommer et vindkast og så...
2: Det fare på fare.
0: Ja.
2: Fra onsdag 16. september så oppheves det generelle bålforbudet I Norge, og det betyr at det igjen lov å tenne bål I skog og mark, så lenge forholdene forsvarlige.
0: Ja, for vi må fremdeles bruke huet.
2: Nei, må vi det.
0: Ja.
2: Forbud fra 15. april til 15. september, da.
0: Mm.
2: Ja. Og det betyr jo at man ikke skal tenne opp noe, når man ikke skal tenne opp noe.
0: Nei, for brandvesenet, de minner om at de som tenner opp, de har jo også ansvaret for sikkerheten.
2: Mm.
0: Og det jo liksom både vind og hvor tørt det og en del lokale... forhold som må vurderes først, og det, det finnes lokale og midlertidige forbud som gjelder også, uansett.
2: Brannvesenet de rykker fremdeles ut på, til ganske mange skog- og gressbranner I perioden hvor det bålforbud også. Det, det jo merkelig.
0: Det litt snodig at folk ikke kan høre.
2: Ja.
0: Men det var en overraskelse I denne pressemeldingen vi har fått.
2: Ja, og hvordan da?
0: Det var nettopp det med at det ikke lov å tenne bål på Svaberg. Ikke at jeg har gjort det, men jeg tenkte at det må jo være trygt å tenne liksom der.
2: Ja.
0: Men det viser seg at varmen kan få berget til å sprekke opp og gi varige skader.
2: Uff, stakkars Svaberg.
0: Men det jo ugreit. Men det tenkte ikke jeg over, at det ble såpass varmt at det...
2: Men nå som det da lov igjen å tenne opp bål, så det jo sånn at du skal jo gjøre det, du skal gjøre det forsvarlig. Det er ikke bare å tenne opp hvor som helst, selv om det lov.
0: Nei, og det ikke bare å tenne opp heller, punktum. For det jeg ser jo bare når jeg skal tenne opp I peisen hjemme. Jeg må jo bruke en hel bøtte med sånne tennbriketter. Jeg får jo ikke, jeg ikke god på å få fyr.
2: Skal jeg lære deg hvordan du gjør det?
0: Ja, gjør det.
2: Ja, jeg skal gjøre det. Norsk Friluftsliv anbefaler å bruke en egnet bålplass, har slukkemidler tilgjengelig og sørger for at bålet aldri blir større enn det du, at du har full kontroll.
0: Ja, men det høres ut som gode regler.
2: Ja. Det jo noe som de fleste skjønner.
0: Ja, det burde det være det, men det alltid noen.
2: Altid noen. Hvem da?
0: Ja, det.
2: Lurer jeg på. Hvis jeg føler at jeg forsvarlig, hvem det som ikke det da?
0: Nei, jeg vet
2: Hvordan
0: ikke.
2: Hvordan prosenttallene der? Ja, men hva gjør du når turen over? Når du skal gå videre, Kristin, hva gjør du da?
0: Da må du slukke det ordentlig.
2: For det første så må jo du få fyr på det. Og det innmari kjedelig da skulle du slukke det når du først har fått fyr på det.
0: Ja, det nesten litt irritert.
2: men
0: det må man gjøre altså. Man må slukke.
2: Fra onsdag det I alle fall lov å tenne bål I skog og mark igjen da.
0: Ja, hvis parolen til rette.
2: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Studenter I innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvneproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. På NTNU I Gjøvik 67% fornøyd med campus mot 58,4% for 4 år siden. Undersøkelsen viser også utfordringer med ensomhet og sosial tilhørighet. Moelven byggmodul på Moelv skal bygge en ny studentby med 311 hybler I København. Kontrakten omfatter 156 tremoduler som skal produseres på fabrikken I Moelv. Modulene skal fraktes til Danmark, der studentbyen skal bestå av 15 bygg.
3: Og studentbyen laget for å kunne flyttes. Den skal stå I Nordhavn I minst 10 år, før byggene kan demonteres og tas I bruk et annet sted.
2: Prosjektet det første I et dansk samarbeid som skal gi opp til 2000 nye studentboliger I København innen 2030, opplyser selskapet I en pressemelding. De 500 setene I storsalen på Gjøvik Kino så slitte at enkelte snart kan måtte tas ut av bruk. Setene 25 år gamle og flere reparert med teip. Gjentatt herverk på det offentlige toalettet på Skreia stasjon kan føre til kortere åpningstid. Østre Toten kommune vurderer å stenge allerede klokka 16 I stedet for klokka 22. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
2: Ja, det meldt skyet, delvis skyet nå på morgenen, så blir det lett skyet I formiddag ifølge prognosene. Ser ut at vi får den samme værtypen I morgen på torsdag. Fredag så får vi også litt regn ifølge prognosene.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Mm.
1: Jeg kan jo skrive navnet ditt her nå, kronprins...
0: jeg tror det var en titel jeg ikke har hatt.
1: Kristin Horni. Og da kan vi gå på AI-modus, og så ser vi da, hva står det om Kristin her? Jo da, det står når du født, faktisk. Ja. Og her står det jo at du journalist, politiker og komiker.
0: Mm, det stemmer jo det.
1: Du fortsatt politiker?
0: Nei, jeg ikke politiker lenger, men jeg har vært.
1: Mm. Og så står det jo at nå i år så ble du ansatt som den aller første kvinnelige ansvarlige redaktør og daglig leder i Toten Radio.
0: Ja, men det stemmer det også.
1: Ja. Og så er det noe fra Gjøvik-regionen utvikling her, sier jeg. Og da det står at du har et sterkt engasjement for lokalmiljøet.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Stemmer noe av det som står her, synes du?
0: Ja, jeg ser ikke noe feil der, sånn foreløpig. Det står at jeg politisk aktiv, det jeg jo ikke.
1: Nei.
0: Men at jeg har vært valgt inn som vararepresentant til Stortinget, det stemmer jo.
1: Mm.
0: Men det var jo perioden 21-25 som det står der, så ja.
1: Så du synes det ser greit ut? Og så står det, ønsker du mer informasjon om Kristin Horni? For eksempel detaljer rundt hennes stortingspolitikk, mer om Toten-radiosatsningen, eller hennes kommende stand-up-show?
0: Nei, jeg tror ikke jeg trenger noe mer. Jeg vet grunnen det meste om det, men det ja.
1: Sånn skal jeg søke på meg selv. Du vet at det kommer sånne forslag, så når jeg skulle skrive Kristin i sted, så begynte du med
0: Kronprinsesse Victoria, var det som dukket opp, og det var vel ikke helt meg.
1: Nei. Alexander Horni skrev jeg nå. Ja. Nå er jeg trøtt her.
0: Det var overraskende for oss begge, tror jeg. Ja.
1: Nå kommer det om meg da, og det meste som står der er jo fra vår egen nettside, så da er det jo jeg som har skrevet det. Det står jo at jeg har jobbet med radio over 30 år. Det mer enn det faktisk.
0: Og det står at han jobber i dag tett sammen med den nyansatte ansvarlige redaktøren Kristin Horni.
1: Ja, gjør det?
0: Ja, det står der.
1: Ja, jøss av meg. Også KI-pioner i lokalradio. Han har utmerket seg ved å utforske og implementere kunstig intelligens i radiodriften.
0: Mm.
1: Det var vel i fjor at vi skapte noen overskrifter i avisa, hvor vi tok i bruk KI-genererte kolleger her på radioen. Det var litt artig. Og så står det at jeg fylte 50 år i juni, det stemmer jo også. Mm. Så ja, artig.
0: Ja, men det stemmer jo det som står her.
1: Så det ikke gærlig det. Men det litt mer gøy enn å google når du får litt mer sånn utfyllende informasjon da.
0: Mm.
1: Så står det her da.
0: Teknologisk utvikler også.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Oi. Vil du vite mer om hvordan han bruker kunstig intelligens i radioen, detaljer rundt det egenutviklede Fyru-systemet, eller kanskje høre mer om hans 30 år lange karriere i lokalradioen? Ikke akkurat nå.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På Ting og Tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du på Ting og Tøy.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte.

0: Men stopper vi på Lene Helsingås der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsingås har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
1: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Her på morgenkvisten så pleier vi jo av og til å snakke om denne her kunstig intelligensen da, som hjelper oss til både det ene og det andre her, denne chat-GPT-en.
1: Ja, vi gjør jo det, og det, så lenge vi kan bruke en, hva skal jeg si, med vettet I behold. Så, ja. Nei, men Endre, du har litt om dette I dag, og god morgen til deg forresten.
2: Ja da, og en riktig god morgen også herfra. Vi redde for at jobben ryker på grunn av kunstig intelligens? Jeg tenker vel at du godt kan klare å lese nyheter med sånn KI-stemme, men har den KI-en humor, det jeg spør om. Det har nemlig jeg. Jeg tror ikke KI har mye humor, selv om jeg har sett en og annen artighet fra ChatGPT. Vi skal snakke litt om kunstig intelligens og jobber som begynner å ryke, og det særlig to grupper som merker at KI har kommet.
0: Ja, da det bare å høre mer sikkert da, I nyhetene som dukker opp nå klokka 8 med deg, Endre.

0: Men det var ikke snakk om å skru opp bassen, kanskje?
1: Nei, det var kanskje ikke det, men det var all about that bass.
0: Ja, fra Meghan Trainor. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik, søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Det ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Ile pensjonistforening har møte på Toten hotell Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Helan Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39 og 40 har vi på Helan Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Helan Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Raufoss. Fra 17. til 19. september, kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Akkurat nå har vi ukescup hos Møbleringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Raufoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster.
4: Det kommunal- og distriktsdepartementet som til slutt skal avgjøre de uløste innsigelsene. Under befaringen deltok også samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
3: Befaringen gjaldt 2 innsigelser mot den sørlige traseen, knyttet til fisk, strømforhold og gravrøyser.
4: Et mulig grep å gjøre utfyllingen av Mjøsa kortere eller bygge en lengre bru. Målet å redusere konsekvensene for naturen i Moelv.
3: Bjertnes peker også på behovet for god framkommelighet til det planlagte Mjøssykehuset, skriver OA. Studenter i Innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene lavere enn nasjonalt. Undersøkelsen viser også utfordringer med ensomhet og sosial tilhørighet. Kriminalomsorgen må spare 83 millioner kroner i år. I Innlandet frykter ledelsen at budsjettene blir for stramme til å sikre forsvarlig drift. Blant forslagene mer kameraovervåking, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Kriminalomsorgen Innlandet omfatter blant annet fengslene på Gjøvik og Hamar. Og det var de lokale nyhetene fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ja, det meldt mest sol nå først på dagen, skyet fra i formiddag rundt 15-16 varmegrader. Torsdag, det meldt mest sol først på dagen, slik som i dag, og på fredag så, det var vel meldt litt regn, men nå ser det ut at det blir opphold og delvis skyet.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi skulle til Texas.
1: Det skulle vi. Vi skulle velge oss Texas.
0: Eller kanskje, Texas. Kanskje ikke Texas. Fordi Ella Langley ble sittende igjen. Alene.
1: ble han sittende igjen?
0: Ja, hun gjorde det. Ja, for han valgte Texas I stedet for henne.
1: Å ja!
0: Har du ikke hørt på teksten da, Kristin?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, her på morgenkvisten så har vi holdt på å si, ja, vi sier det fra gammelt av, vi har bladd opp avisa.
1: Vi har det, helt uten trykksverte på fingrene.
0: Mm. Og så det jo sånn at det jo en del positive ting i Totens blad her, ser vi. Skal vi stikke bort til biblioteket først, eller tenker du?
1: Ja, jeg synes det. Vi skal svinge innom biblioteket på Lena, for der har Totens blad også vært. Og der fikk nemlig barnehagebarn møte forfatter og illustratør H.L. Phoenix, eller Helge Lie som han heter. Han har tegnet og fortalt historier og fikk raskt med seg de unge tilhørerne, blant annet med en spøkelsestegning. Biblioteket håper slike møter kan bidra til mer leselyst hos barn, særlig I en tid der det mye oppmerksomhet rundt svake leseferdigheter. De tilbyr også å kjøre bøker ut til barnehagene for å gjøre lesingen enda lettere tilgjengelig. Mm. Det veldig, veldig bra.
0: Ja, hør på det. Det I det I det hele tatt, altså, å skape leselyst når du har så mye annet som kan ta oppmerksomheten din, da.
1: Mm. Jeg tror det viktig at vi skal tilbake litt til det analoge, til bøker, ikke nødvendigvis bare skjermer og blad der.
0: En annen positiv ting, det å gjøre noe sammen I form av dugnad, for eksempel.
1: Mm.
0: For Totens Blad skriver at Skreia IL har investert nær 10 millioner kroner I anlegget sitt de siste 10 årene, samtidig som klubben har svært lite gjeld. Og I sommer, siste del av klubbhuset pusset opp på dugnad med ny vegg, vinduer, dører og garderober. Klubben får også gratis varme til kunstgressbanen fra overskuddsvarme hos Kims, noe som sparer store utgifter. Og det stopper ikke der. De neste årene det planer om både nytt kunstgress og LED-belysning. Du, verden, det hørtes fancy ut.
1: Mm-hmm. Jeg datt helt av på den der få varme fra Kims. Noe så smart å kunne bruke overskuddsvarme fra en bedrift til å gjøre noe nyttig for en annen. Jeg synes det var kjempelurt.
0: Og nå ligger jo liksom Kims rett ved siden av banen der, da, så det jo ikke lange veien det skal fraktes heller.
1: Veldig, veldig smart. Jeg hadde ikke tenkt på det, at det gikk an å gjøre

0: var Gavann.
1: Det var ikke pent å si.
0: Nei, da, det var ikke det.
1: Bjørn Eidsvåg, skyfri himmel.
0: Nei da, det var jo bare sånn fleip da. Men ja. Han begynner å bli voksen.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja. Mm-hmm. Synes jeg så han med rullator?
1: Nei.
0: Jo, fuck. Ja, ja. Og det jo en veldig fin låt.
1: Den veldig, veldig fin. Det en utrolig bra tekst på den. Og det, jeg liker tekstene til Bjørn Eidsvåg.
0: Det skal handle litt om utdanning.
1: Det skal det.
0: For har du finnet ut hva du skal bli enda?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. Unge, de sliter veldig med å finne ut hva de skal bli.
1: Ja, det noe med det karrierevalget som skal gjøres veldig, veldig tidlig.
0: Det skal vi få høre mer om etter hvert. Mm-hmm. Gjøvik, fylkesvei 2388, Gjøvik stadion, rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Her det fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøringsskilta. Fylkesvei 2404, Bybrua, her det veiarbeid. Veien åpen, men det kan bli noe forsinkelse. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon i Vestre Toten, manuell dirigering, 50-sone. Dette pågår frem til klokka 19.30. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud i Søndre Land og Sørligbekken Vestre Toten, her det også veiarbeid. Nedsatt hastighet 50 kilometer i timen. Dette pågår frem til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll. Trafikken lysregulert. Og på E6 mellom Roterud i Gjøvik og Vingrom kirke Lillehammer. Her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Dette i retning Lillehammer.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: vet du, av og til så tenker jeg litt på at jeg lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Ja, jeg jo. Det sånn, sitter bare og leker litt her på radioen imens.
0: Ja, ja, ja. Vi, mens vi venter, for, mens vi lurer på hva vi skal bli.
1: Fordi det startet med at radioen var hobbyen min, når jeg var sånn 15-16 år gammel. Og siden ja. Så, ja, jeg bare, jeg forlot aldri det radiostudioet.
0: Jeg kom jo bare inn her og skulle egentlig bare sitte i styret, ja. Og plutselig så sitter jeg og skravler 8 timer hver dag på radioen her.
1: Er ikke det? Ja, ja. Men ja, hva skal du bli når du blir stor, er spørsmålet I den pressemeldingen vi har fått her I studio I dag.
0: Jeg har ikke tenkt å bli større I hvert fall. Men ja. Eldre kan jeg bli. Studien laget av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og selv om vi kan sitte og fleipe litt sånn I starten, så viser det seg at dette her det vanskelig for mange unge, fordi at de føler karakterpress, og de har mye bekymring for fremtiden. Og,
1: ja. Og så må jeg si det at når jeg selv sto der da, og skulle velge hva jeg skulle bli, så synes jeg at det hele gikk så kjapt. Det var så lite tid liksom, og jeg tenker det at det også noe av det at du 15-16 år gammel, og så kanskje ikke helt aner hva skal jeg bli, hvilken utdannelse skal jeg ta. Du har ikke levd så lenge at du vet alt. Og selv når du 50 år, så vet du jo ikke du vet like mye som du visste når du 15 og 30.
0: Jeg føler at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg lærer, jo mer skjønner jeg at jeg ikke kan.
1: Ja, akkurat
0: det. Så det på en måte noe med det.
1: Men nå trenger vi ikke å kunne noe, vi har jo ChatGPT og alt det der, vet du.
0: Ja.
1: Men ungdommer opplever valget av utdanning altså som stort og stressende.
0: Ja, men det skjønner jeg, og ungdommen nå, de har mye større forventningspress enn det vi hadde.
1: Ja.
0: Når vi var yngre, så holdt det at du var sånn middels god til en eller annen ting, mens nå så skal de prestere på alle områder. De skal være flinke til ting, de skal være gode på skolen, de skal kunne mye, de skal ha vellykkede foreldre, de skal ha fin bil, fin hytte, og ikke minst, de skal ha masse følgere I sosiale medier. Jeg så glad vi ikke hadde alle de.
1: Ja, jeg har ikke det enda, jeg.
0: Stakar en... for tårer I øyekroken.
1: skulka skolen, alt det der, ja. Ja. Så da ser du hva som har skjedd.
0: Ja, se hvor det brakte deg, liksom.
1: Sitter bare og har ikke noe annet å gjøre enn å snakke på radioen.
0: Sitter der og tulleprater med meg.
1: Men altså, karakterpress, det fører til at man får en viss bekymring for fremtiden. Det skjønner jeg veldig godt. For alle, det ikke bare ungdommen som tenker, som bekymrer seg for fremtiden.
0: Nei, det gjør alle for så vidt, men... Vi har jo hengt med noen år, så vi vet jo at noen bekymringer reelle, og noe typ forventningspress som egentlig kan legge litt fra oss.
1: Men tenker du at hvis vi ser tilbake I tid, langt tilbake I tid, var det lettere å få jobb da I forbindelse med at kanskje du ble noe som pappaen din ble, og så var du med han på jobb, og så at det gikk litt mer sånn I arv, at det var liksom annen type... arbeidssituasjon før?
0: Det var det nok, og så var det lettere for for unge å kunne begynne noe sted før de var 18. Jeg begynte I butikk da jeg var 13, på lørdager og ferier hos tanta mi I skobutikk.
1: Ja.
0: Mens nå så må man være 18, for hvis du skal jobbe I en butikk, og så det mye større hvis du skal håndtere sånn som på bensinstasjon der det røyk og snus og der det butikker også, der det øl og så kan du ikke sitte I kassa fordi at du ikke gammel nok til å håndtere det så det en del regler og sånn da.
1: Det mye vi kunne sagt og klart, men før så var det vel sånn at du var løpegutt når du var ikke så gammel og da var det liksom sånn der da var det kanskje mer sånn der naturlig at at når du var tenåring da, eller ganske ung, så begynte du å jobbe litt. At det var mer vanlig før.
0: Ja, og jeg tror det var lettere før også da, på grunn av at det var ikke så mye regler og sånn. Det sånn når mine begynte å skulle jobbe, mine barn, og det var vanskelig for dem å få noe jobb noe sted før de var 18.
1: Ja.
0: Men da de skulle begynne da, når de hadde fylt 18, og så var det liksom bensinstasjonen var jo, det var et sted man kunne jobbe, for det åpent på kvelden og lørdager og helger og sånn. Og da var det var så mye kurs de måtte I matvarehåndtering og sånne ting. De kunne ingenting om bil, men de kunne fryktelig mye om pølser. Så,
1: Og da jobber du på bensinstasjon, vet du.
0: Jep.
1: Sånn det blitt.

0: Vi skulle høyt.
1: Mm.
0: Opp.
1: Enda høyere.
2: Higher love.
0: Det var 80-tallet, dukker opp stadig vekk.
1: Ja, ja, ja. Dette var 86, Steve ja. Winwood.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: På morgenkvisten.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster.
3: Det kommunal- og distriktsdepartementet som til slutt skal avgjøre de uløste innsigelsene. Under befaringen deltok også samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
0: Befaringen gjaldt to innsigelser mot den sørlige traseen, knyttet til fisk, strømforhold og gravrøyser. Studenter i innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. En tyv kom seg inn på Kafka i Gjøvik midt på dagen og stjal et nettbrett og tre vinflasker. To ansatte var bare få meter unna uten å merke noe. Tyven skal ha kommet inn gjennom en åpen bakdør. Innehaver Kenneth Dalby sier det det frekkeste han har vært borti. To biler kolliderte på Gjøvikveien i Østre Toten i går kveld. Tre personer var involvert i påkjørselen bakfra, men ingen ble skadet. Alle tre ble undersøkt av helsepersonell på stedet. Ingen av dem hadde behov for videre behandling. Føreren, som politiet mener forårsaket ulykken, testet positivt for forbudte stoffer. Vedkommende ble derfor framstilt for lege og bevissikring. Lokal sport. Benjamin Østvold fra Lensbygda tatt ut til sommer Grand Prix i hopp i Rasjnov i Romania. Han en av fire norske utøvere i troppen. Konkurransen blir neste siste internasjonale test før verdenscupåpningen på Lillehammer i november. Raufoss-profil Dag Oppjordsmoen krever svar på hvordan klubben har havnet i både sportslig og økonomisk krise. Han mener noen må forklare valgene som gjort og ta ansvar. Oppjordsmoen peker blant annet på to trenerbytter på under et år og en svært stor utskiftning av spillere. Linda Svensrud slutter som daglig leder i Lillehammer Olympiapark etter halvannet år i stillingen. Hun blir i jobben ut oktober, og Roar Olsen konstituert som daglig leder. Hun sier samarbeidet med styret og organisasjonen fortsatt godt. Dette melder NRK Innlandet.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, mest sol ser det ut at det blir nå først på dagen. Skyet utover ettermiddagen 15-16 varmegrader. Ja, den samme værtypen får vi i morgen på torsdag. På fredag skyet, delvis skyet og rundt 12-13 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Denne uka så det brandvernuka, og nå har jeg fått besøk av representanter fra brandvesenet I distriktet. Det Bjørn Sondre Kjelsrud som brandsjef I Vestre Toten, Erik Markeng som leder forebyggende på Gjøvik, og Lars Harald Bergheim som leder forebyggende I Østre Toten. Og Bjørn Sondre, hvis vi starter helt grunnleggende, hvor viktig egentlig denne uka når det gjelder å minne oss om brandsikkerheten hjemme?
1: Ja, det på en måte litt årets høydepunkt for oss I brandvesenet når det gjelder forebyggende arbeid, men nå for egentlig hele befolkningen I Norge med tanke på forebyggende brandvern både for store og små.
0: Det sånn at på en måte det unga som litt sånn mentorer for de voksne her, eller?
2: Absolutt. Barn og unge de veldig gode ambassadører for oss I brandvesenet når det kommer til brandsikkerhet hjemme. De tar virkelig til seg det vi sier og gjør det faktisk hjemme.
0: Mm. Ja, Lars Harald, nå det jo sånn at oppfordringen å ha brandøvelser hjemme. Det ikke helt vanlig, kanskje?
3: Nei, vi ser jo det når vi rundt på tilsyn og sånt når vi besøker hjem og hjelper på seg andre bygg. At mange har for eksempel investert I en brandstige. Men når vi spør om, har du prøvd brandstigen? Da får jeg svaret som regel nei.
0: Og så det vel byttet ut, for før var det mer brandtau? Det var kanskje litt en sånn ekkel måte å komme seg ut på?
3: Ja, jeg vil jo tro at en brandstige enklere I bruk enn en brandtau. Men oppfordringen, særlig I brandvernuken, det jo at du har en øvelse hjemme, og har du sånne fine tiltak som en brandstige, så vær så snill og prøv den.
0: Mm.
3: Veldig lurt å gjøre
0: det. Hvordan det med deg, Bjørn Sondre? Har du vært ute I brandstigen din hjemme og testet?
1: Du vet, jeg faktisk ikke rulleført med brandstigen hjemme. Jeg har utvendig tropp på to balkonger.
0: Ja, men da det greit.
1: Så jeg håper det går bra.
0: Ja. Hva det man gjør under en sånn øvelse?
1: Nei, det jo å kanskje prate sammen litt først og avtale litt hvor du har rømningsvei, se på rømningsveien og som Lars Harald inne på, prøve dem.
0: Mm.
1: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Mm. Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden,
0: ja.
1: Så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
0: Ja.
1: Så avtale også en møteplass ute.
2: Ja, det jo akkurat det som Bjørn Sondre snakker om, da, at vi må ha I familien så må vi ha kontroll på hverandre, og det gjelder særlig voksne, hvor barna sitt handlingsmønster jo ganske irrasjonelt.
0: Mm.
2: De kan fort finne på å gjemme seg, og da at vi vet at de blitt trent å gå ut, det blir da en stor trygghet, for da kan vi unngå at foreldre går inn igjen og begynner å søke I da et farlig miljø.
0: Ja. Men så en fin ting da, Lars og Harald, som brandvesenet har gjort de siste årene, og det nemlig at de har en liten sånn venn til barn som dukker opp.
3: Du tenker på Bjørnis?
0: Jeg tenker på Bjørnis,
3: tenker ja. På Bjørnis, ja.
0: Ja. Og det jo på en måte med å skape en slags trygghet, selv om det en kan være en situasjon som skaper litt sånn utrygghet.
3: Ja, Bjørnis han jo alle barnas venn. Bjørnis jo I utgangspunktet en trøstebamse,
0: mm.
3: som var ment for å bruke mot barn som hadde opplevd brann og andre traumer.
0: Mm.
3: Nå har jo Bjørnis blitt en nasjonal skatt, helt på å si, som på alles lepper, som på TV og I bøker. Og ja, nå det nesten en forventning om at når brandvesenet kommer, så kommer Bjørnis.
0: Ja, Bjørnis har altså fått en viktig rolle, både I det forebyggende arbeidet og som en trygghet for barn når noe alvorlig har skjedd. Vi skal fortsette praten om brandvernuka om litt, og da skal vi blant annet høre om hvordan man faktisk kan gjennomføre en brandøvelse hjemme.
4: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Stugata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Ja, vi fortsetter praten om brannvernuka her på Totenradioen, og I studio har jeg fortsatt med meg Bjørn Sondra Kjelsrud, Erik Markeng og Lars Harald Bergheim. Og Bjørn Sondra, hvis en familie bestemmer seg for at nå skal vi faktisk ha en brannøvelse hjemme, hvordan bør de starte?
1: Det går jo an å aktivere en røykvarsler og på å si late som at nå har vi en brann, og nå må vi rømme ut. Mm. Så tenker jeg at det like viktig å gjøre seg kjent med rømningsverk og lære å bruke dem, som vi var inne på, det med brannstigen eller branntøy hvis du har det. Mm. Øv på å bruke det, for da det mye større sjans for at det også går bra hvis du virkelig skulle være alvor.
0: Ja. For det jeg tenker jo at man på en måte, du har, at det piper I røykvarsleren, det jo veldig viktig.
2: Ja, ja, det jo det som, det brenner oppstår veldig ofte når vi sover, og da trenger vi å bli vekt, og da røykvarsleren går til et middel. Ja. I forbindelse med det her med brannvernuka, så har du jo da brannøvelse.no. Der kan dere gå inn da og få hjelp til å lage en digital øvelse hjemme, eller da en rømningsplan da. Mm.
0: Men så det jo det her med slukking, Lars Harald. Når skal man begynne med det? Nå gjør man kanskje ikke det under en brannøvelse da, men hvis man skal simulere det på en måte?
3: Ja, vi tenker nok det at det veldig fint at både små og store kan håndtere et slukkapparat. Men når det sagt, så tenker vi jo at det viktigste ved brann, det at den kommer seg ut.
0: Mm, ja.
3: Selv om vi I vårt brannvesen og nabobrannvesen at de reiser rundt og har slukkeøvelser, både på skoler og for andre grupper, så tenker vi at det viktigste her det å respondere på røykvarsleren og å finne veien ut når det brenner.
0: Og da det jo en ting som veldig viktig da, Bjørn Sondre, det at det ikke står noe I veien der man skal ut.
1: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddig og fri for hindringer, så at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
0: Mm. Det noe mer vi skal tenke på angående å ha brannøvelse hjemme nå da? Ja.
2: Jeg synes alle kan ta seg en titt hjemme og få en liten en tanke om hva det vi har av elsparkesykler og elsykler. Lading av de her artiklene inne på natt, det rett og slett livsfarlig.
0: Mm.
2: Få det ut, elsparkesykler, det klarer vi ikke å slokke når det begynner å brenne, og det en voldsom brann.
0: Og nå det jo sånn at vi jo I den tida, og det sikkert derfor brannvern uka kommer nå, at man begynner å fyre litt. Nå har det jo vært sånn at det står på plakaten også da, Lars Harald, at det blir litt mer brannfarlig I den tida vi I.
3: Ja, dette med fyring jo viktig. Vi bor jo I et land der vi avhengig av å fyre. Så det å ha kunnskap om ved og fyring, det jo viktig.
0: Mm.
3: At ildstedet riktig montert, og at det fungerer som det skal, og at skorsten klar til bruk.
0: Kanskje det også at man burde gjøre det I forbindelse med at man har en brannøvelse, at man tar en liten runde på utstyret sitt og ser at alt I orden?
3: Ja, I hvert fall også prate litt om hvordan man skal fyre, men hvordan man ikke skal fyre.
0: Ja, så brannvernuka kan altså være en god anledning til å ta den lille ekstra runden hjemme. Sjekk røykvarslere og rømningsveiene, tenk igjennom lading av elektrisk utstyr og sørge for at både ildsted og fyring som det skal. Vi skal I løpet av denne uka også få høre mer om åpen brannstasjon som skal være på lørdag.
4: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hjemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Morgenkvisten onsdag morgen det du lytter til og endre. Du sitter jo på vår nyhetsdesk og lager riksnytt. Jeg holdt på å si, det noe nytt?
1: Det blir nyheter, og vi skal snakke om jenter, for det jentedagen som kommer i oktober. Den internasjonale jentedagen 11. oktober. Og for 15. år på rad så skal Plan International Norge dele ut jenteprisen, og her det faktisk i hvert fall to personer du kjenner godt fra før som står på nominasjonslisten.
0: Ja, nyhetene de dukker opp nå ganske snart.

0: dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller. Det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster.
4: Det kommunal- og distriktsdepartementet som til slutt skal avgjøre de uløste innsigelsene. Under befaringen deltok også samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
3: Denne uka det brannvernuke, og brannvesenet oppfordrer folk til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Brannsjef i Vestre Toten Bjørn Sondra Kjelsrud sier målet at både voksne og barn skal vite hvordan de kommer seg trygt ut hvis det begynner å brenne. Brannvesenet anbefaler også at rømningsutstyr faktisk blir prøvd.
5: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddige og fri for hindringer, sånn at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
3: Hele saken hører du på totenradion.no. Studenter i innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvneproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. På NTNU i Gjøvik 67% fornøyd med campus, mot 58,4% for 4 år siden. 2 biler kolliderte på Gjøvikveien i Østre Toten i går kveld. 3 personer var involvert i påkjørselen bakfra, men ingen blei skadet. Alle 3 blei undersøkt av helsepersonell på stedet. Ingen av dem hadde behov for videre behandling. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, det meldt mest sol nå først på dagen, skyet fra i formiddag rundt 15-16 varmegrader. Torsdag, det meldt mest sol først på dagen, slik som i dag, og på fredag så, ja, det var vel meldt litt regn, men nå ser det ut at det blir opphold og delvis skyet.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin. Something you don't like, am I?

0: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett i forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder i viseklubben Børre.
1: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
2: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk, kanskje nesten.
1: Ja. Men det sånn at de har fått tak i originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
2: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
1: For i studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert.
2: Det var det, vet du. Den er det ingen som vet krein nå.
1: Nei.
2: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
1: Men Anne Ålebu, det sånn at du var med da i Viskelund Børre i 1989?
2: Ja da. Jeg startet i viseklubben i 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter der.
1: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
2: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
1: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
2: Det var en Birger Aasland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt en visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
1: Men hvordan står det til med viseklubben Børre i dag da?
2: Ja, og så er jo ikke så mange nå da, og så er 6. Så har det vært 5 lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på 5 har jo vært veldig stabil da.
1: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
2: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu blandet kor. Mm. Det ser vi oss frem til, for det sist oss hadde det i vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar i dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig er det?
2: Nei, det er lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det er klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så er det jo flere i viseklubben som skriver viser, så det er liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som er fint, og så prøver vi oss på det. Og så er jeg også veldig heldig i viseklubben at det er så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
1: ja, men ofte er det de øver da?
2: Hver uke.
1: Og det er hvor?
2: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå er vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på togtid. Men første måndagen i måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da. Som er jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte. Men i går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu i november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
2: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller
2: Nei,
1: sangen?
2: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
2: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun lagde en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
2: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
1: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
2: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
2: De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
1: Mm.
2: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en...
2: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
2: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!
2: Takk.

0: Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611-36-220 held på mjøslab.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger det da?
6: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
7: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
8: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
7: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
8: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
9: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
10: Taxi!
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Kristin?
1: Ja?
0: Du under 18?
1: Nei, det hender at I huet mitt så jeg vel ikke så innmari voksen, men som regel så jeg det.
0: For det kan jo etter hvert bli litt kjedelig å skulle scrolle på nattestid.
1: Der jeg egentlig ganske flink.
0: Du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. For hva om når klokka da for eksempel bikker 12, og du da får et varsel om at, du ikke, at det ikke tilgjengelig å scrolle mer den dagen?
1: Da hadde jeg blitt irritert. Hvis jeg liksom som voksen skulle fått begrensninger sånn, da tror jeg hadde prøvd å gjøre noe på trass.
0: Men nå det jo vi som såpass voksne, vi er jo oppvokst med en verden som annerledes enn det den nå.
1: Ja.
0: Det må vi jo bare si. Mm. Og så blir det blir forskjellen større da, på liksom ungdom nå og sånn som vi var når vi var ungdom, men sånn har det vel vært I all sin tid.
1: Ja da, ja. Utvikler seg hele tiden.
0: Men nå skal man kanskje gjøre kraftige begrensninger på sosiale medier for barn og unge?
1: Ja, regjeringen vurderer om det skal være nattestengt på Instagram.
0: Det høres jo helt koko. Du, nei, vent. Det nesten som liksom, du vet, butikker oppe fra klokka 7-23. Ja. Det blir noe sånt da. Nei, Instagram oppe fra 7-23.
1: Jeg skjønner jo egentlig, fordi at det mange yngre som ikke har den hva skal jeg si, selvjustisen, at de forstår at ok, nå må jeg legge meg. Jeg legger jo vekk telefonen, skrur den på lydløs, og legger den vekk. Men det klart, hvis det da kommer sånn i den, så blir jeg litt sånn, hva var det? Så jeg jo ikke verre enn at jeg blir nysgjerrig på det, men
0: Men det ikke rett å skulle begrense seg selv for en voksen. Og da tenker jeg at for en ungdom så må det jo være enda verre.
1: Ja, jeg sitter jo ofte på TikTok selv, og så skal jeg bare se en til, og så skal jeg se en til, og så blar jeg litt mer og litt mer og litt mer, og plutselig, shit, nå har det gått en time.
0: Nå det vel sånn at nå skal ikke jeg si noe sikkert, men jeg tror det noen land I verden som har 16-årsgrense for sosiale medier. Har ikke du hørt noe om det?
1: Jeg synes jeg har hørt noe snakk om det, men jeg kan ikke si akkurat.
0: Nei, ikke hvem. Men regjeringen og politiet ønsker faktisk I Norge også en 16-årsgrense for sosiale medier.
1: Men det jo ikke verre enn det at, ok, da lages det sikkert kjapt en sånn, hvis du har registrert deg, I Sverige liksom, går du via en server da, og så kommer du utenom, for det jo noe av det, hva skal jeg si, ungdom gode på, det jo å finne smutthøl når det noe.
0: Ja, ikke sant? Og så leser jeg videre nedover her, vet du. Dette jo helt håp. Dette håpløst. Jeg tror ikke regjeringen følger med på hva ungdommer driver med, for du skjønner at disse tiltakene da, med stengning, skal Facebook.
1: Det ikke noen 16-åringer som på Facebook.
0: Det akkurat, det bare gamlinger.
1: Det også over 50 som
0: bare gamlinger på Facebook. Ja, det vel noen yngre på Instagram, men ikke de yngste. Jeg tror ikke de på Instagram heller. Ikke det mest sånn Snapchat, TikTok?
1: De vel mest på Snap og TikTok.
0: Ja, men begrensningene skal da ikke gjelde Snapchat og TikTok.
1: Så nei, ikke sant? Det jo der ungdommen
0: Ja, jeg jo på TikTok.
1: Ja, og jeg jo.
0: Så det vil si at for meg gjør det ingenting om Facebook blir stengt. Jeg hadde ikke lagt merke til om Facebook hadde vært stengt I det hele tatt.
1: Kanskje de må gjøre litt research hvis vi skal hjelpe ungdommen til å ikke være våken hele natta, så hjelper det ikke å stenge det mediumet som der hvor besteforeldrene til de barna Ja.
0: Så statsminister Jonas Gahr Støre, jeg tror kanskje at du må bare sjekke ut litt, for det noe som heter Snapchat, og det noe som heter TikTok, som ungdommen bruker. Så Facebook ikke så kult som det var I 2007 når det kom, vet du.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste
6: møbelbutikk. Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på

0: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradion og jazz. Live I studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen, hvem det?
1: Jazzprosessen et band som har eksistert I Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi I gang med låtskriving selv.
0: Ja.
1: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi I det som en slags jazzrock-sjanger, men den jo veldig vid, så det på en måte lett å plassere seg I en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren. Mm.
0: Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
1: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusionmusikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
0: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
1: Jazzen gir mye frihet,
0: ja.
1: Men det på en måte frihet under ansvar. Så jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer I øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte friområder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre I solodeler, og det det mye av I vår musikk også.
0: Ja. Du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
1: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard. Og det Ori Sala som spiller bass, veldig

0: etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
0: Ja, tenker seg til, og så havnet han hos oss, heldigvis, på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum, som spiller trommer, og som jo har spilt I mange mer indie-pregete pop-rock-band. Og så det Kim Johansen, som nyinnflyttet supergitarrist fra... Asker Bærum-området, som nå bor I Søndre Land, og som etablerer seg nå som musiker I vårt område.
1: Høres jo ut som artister på øverste hylle, dette her.
0: Dette bra folk, altså.
1: Ja, det
0: Veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn I et studio med veldig god utsikt.
0: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med det scenariet som klokkereint studio tilbyr. Det jo oppe ved Grande skole.
1: Ja.
0: Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som I studio og spiller inn.
1: Nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
0: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn vise poplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram I dagene før vi skulle Klokkereint.
1: Aha.
0: Så da vi gikk I studio, som, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et brist eller bære øyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen det som skjedde der og da med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager da, hvor du kan legge på, det pålegg og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort hvis på en måte live blir noe helt annet.
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid, og arrangere og få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyd med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte stønte som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Forløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja. Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da.
0: Mm.
1: Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik. Torsdag 17.9. førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation.
0: Aha, ja.
1: Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge, egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten, og typer skibladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag.
1: Torsdag klokka 20.00.
0: Ja.
1: Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

0: Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshygge. Dette onsdag 16. september fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik, søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte, søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Raufosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Og det oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfer Raufoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfer Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster. Befaringen gjaldt to innsigelser mot den sørlige traseen knyttet til fisk, strømforhold og gravrøyser.
4: Et mulig grep å gjøre utfyllingen av Mjøsa kortere eller bygge en lengre bru. Målet å redusere konsekvensene for naturen i Moelv.
3: Denne uka det brannvernuke, og brannvesenet oppfordrer folk til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Brannsjef i Vestre Toten Bjørn Sondra Kjelsrud sier målet at både voksne og barn skal vite hvordan de kommer seg trygt ut hvis det begynner å brenne.
5: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden, så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
3: Brannvesenet anbefaler også at rømningsutstyr faktisk blir prøvd. Hele saken hører du på totenradioen.no. To biler kolliderte på Gjøvikveien i Østre Toten i går kveld. Tre personer var involvert i påkjørselen bakfra, men ingen ble skadet. Alle tre ble undersøkt av helsepersonell på stedet. Ingen av dem hadde behov for videre behandling. Føreren, som politiet mener forårsaket ulykken, testet positivt for forbudte stoffer. Vedkommende ble derfor framstilt for lege og bevissikring. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

onsdag. Vi midt I uka, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Klokka har akkurat passert 10, og vi har hørt Ariana Grande med Twilight Zone. Nå skal vi tilbake til 80-tallet, til Alana Miles og Black Velvet.

Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Save Your Tears, sang The Weeknd. Håper ikke du har noe å gråte for I dag, og skulle du ha det, så det lov det også. Men vi skal til Trygve Skau, mann som lager fantastiske tekster. Nå kommer låta «Ei stjerne som deg».

nå føler jeg meg litt sånn mellom barken og veien her, for den låta vi akkurat hørte, Boston, med Stella Lefty, den kjempefin. Og så kommer det en annen også som kjempefin, nemlig A Great Big World og Christina Aguilera, Say Something.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Velkommen til Torsæter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsæter og Kaffe på Totenåsen.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster.
4: Det kommunal- og distriktsdepartementet som til slutt skal avgjøre de uløste innsigelsene. Under befaringen deltok også samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
3: Denne uka det brannvernuke, og brannvesenet oppfordrer folk til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Brannsjef i Vestre Toten Bjørn Sondra Kjelsrud sier målet at både voksne og barn skal vite hvordan de kommer seg trygt ut hvis det begynner å brenne. Brannvesenet anbefaler også at rømningsutstyr faktisk blir prøvd.
5: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddige og fri for hindringer, sånn at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
3: En kassett viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert.
6: Og så tider fra kassetten, og så leverte i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom renska opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt av det, ja.
3: Ønsket var å gjøre musikken tilgjengelig igjen, blant annet på Spotify. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. To biler kolliderte på Gjøvikveien i Østre Toten i går kveld. Tre personer var involvert i påkjørselen bakfra, men ingen blei skadet. Alle tre blei undersøkt av helsepersonell på stedet. Ingen av dem hadde behov for videre behandling. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

og da klokka blitt 11 den, og du hører på midt på dagen med Kristin. Det Kristin Horni som sitter I studio her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Alex Warren, Before You Leave, og skal over til, ja, det guttas store drøm på 80-tallet, tror Samantha Fox, Touch Me.

Og mens Olivia Dean og Man I Need toner ut, så tenkte jeg skulle minne deg på at I dag det navnedagen til Lillian, Lilly og Linnea. Så da kan vi sette rett over da til Britney Spears med Whoops, I Did It Again.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen.

Og nå virker det som vi litt inne I det norske hjørnet. Vi har akkurat hørt Sigrid med Borderline. Så skal vi over til straks, over til Emma Steinbakken med Delilah. Og etter der kommer Miriam Våga fra Øverskreien med In Your Pace.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Angst betyr ikke at du er svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren er over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Nå skjer det mye hos Møbleringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Studenter i Innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. Denne uka det brannvernuke, og brannvesenet oppfordrer folk til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Brannsjef i Vestre Toten Bjørn Sondra Kjelsrud sier målet at både voksne og barn skal vite hvordan de kommer seg trygt ut hvis det begynner å brenne.
4: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden, så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
3: En kassett viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert. Ønsket var å gjøre musikken tilgjengelig igjen, blant annet på Spotify.
5: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify, for eksempel.
3: 2 biler kolliderte på Gjøvikveien i Østre Toten i går kveld. 3 personer var involvert i påkjørselen bakfra, men ingen ble skadet. Føreren, som politiet mener forårsaket ulykken, testet positivt for forbudte stoffer. Vedkommende ble derfor framstilt for lege og bevissikring. Så, lokal sport. Skreia IL har investert nær 10 millioner kroner i anlegget sitt de siste 10 årene, og sitter likevel igjen med svært lite gjeld. Dugnad en viktig forklaring. I sommer siste vegg på klubbhuset fra 1961 renovert, sammen med garderobene. Neste år vil klubben bytte til LED-lys, og kunstgresset skal skiftes innen 2 år, skriver Totens Blad. Raufoss-profil Dag Oppjordsmoen krever svar på hvordan klubben har havnet i både sportslig og økonomisk krise. Han mener noen må forklare valgene som gjort, og ta ansvar. Linda Svensrud slutter som daglig leder i Lillehammer Olympiapark etter 1,5 år i stillingen. Hun blir i jobben ut oktober, og Roar Olsen konstituert som daglig leder. Svensrud sier det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen, og valget riktig for henne personlig. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka bikka 12, når du hører på midt på dagen med Kristin her på Totenradion. Vi har akkurat hørt Ruben, som påstår at han kan gråte en hel elv. Cry you a river. Nå skal vi tilbake til tidlig 80-tall, til Flashdance med Irene Cara.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje, med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Røyfoss fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.

Baby, du rå, sang Hagle og Ingebjørg Bratland. Jeg tror dette var den låta som har blitt mest spilt etter siste sesong med Hver gang vi møtes. Så får vi bare se. De har jo tatt opp ny sesong nå. Den vel I klipping og produksjon nå. Så da blir det spennende å se på nyåret. Hvilke sanger som blir mest spilt neste år. Vi skal holde oss I Norge med Hans Bollandsås som kommer nå med Moments.

skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: break my heart.
1: Og der har vi akkurat hørt Dua Lipa med Break My Heart. Det jo også en litt merkelig oppfordring å komme med. De fleste vil jo spare seg for akkurat det. Vi skal til Ingebjørg Brattland. Vi hørte henne tidligere I dag sammen med Hagle, men nå hun alene, synger på norsk om stjernene.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Kornmottaket på Lena ble bygget i 1973, og kapasiteten er presset etter årets gode kornsesong. Rostad mener ifølge Oppland Arbeiderblad at matberedskapen må styrkes nå. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster. Befaringen gjaldt 2 innsigelser mot den sørlige traseen, knyttet til fisk, strømforhold og gravrøyser.
4: Et mulig grep er å gjøre utfyllingen av Mjøsa kortere eller bygge en lengre bru. Målet er å redusere konsekvensene for naturen i Moelv.
3: En tyv kom seg inn på Kafka i Gjøvik midt på dagen og stjal et nettbrett og 3 vinflasker. 2 ansatte var bare få meter unna uten å merke noe. Nettbrettet er låst til voltsystemet og har derfor begrenset verdi. Saken er anmeldt til politiet. En kassett Viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket er ifølge Anne Aalbu digitalisert.
5: Og så tider fra kassetten, og så leverte de i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
3: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
6: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka blitt ett, og du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Totenradion. Vi har akkurat hørt Alan Walker og Ruben med Heading Home, og nå skal vi til en låt som kom på tidlig 90-tall, Sissy Cowboys, Tigergutt.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: would do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

0: klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Klokka er to.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Kornmottaket på Lena ble bygget i 1973, og kapasiteten presset etter årets gode kornsesong. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster.
3: Det kommunal- og distriktsdepartementet som til slutt skal avgjøre de uløste innsigelsene. Under befaringen deltok også Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
0: Bjertnes peker også på behovet for god framkommelighet til det planlagte Mjøssykehuset, skriver OA. En kassett Viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert. Ønsket var å gjøre musikken tilgjengelig igjen, blant annet på Spotify.
4: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre Viseklubben på Spotify, for eksempel.
0: Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. En tyv kom seg inn på Kafka i Gjøvik midt på dagen og stjal et nettbrett og tre vinflasker. To ansatte var bare få meter unna uten å merke noe. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet det meldt dagen i dag. I morgen på torsdag så blir det sol første del av dagen i alle fall, rundt 14-15 varmegrader. Fredag skyet med perioder med sol. Lørdag så ser det ut at vi får litt regn første del av dagen.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, fra Billie Eilish her på ettermiddagsrush onsdag ettermiddag, og låta det var Birds of a Feather.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Riktig god onsdag ettermiddag. Det din lokale radiostasjon du lytter til, Toten Radioen. Og Alexander Bryntesen det som sitter her i studio. Og her skal jeg sitte godt i de fire kommende timene. Denne første timen så skal det bli litt lokalhistorie. Vi skal få høre Jan Messe i en samtale med Harriet Kjæserud. Vi skal også innom et nytt værvarsel i løpet av den timen her. Du skal få et lite klipp fra morgensendingen vår. Og nå oppheves det generelle bålforbudet. Det betyr at du kan lage deg et bål og en god kaffekopp hvis du skal ut på tur i dag, for eksempel. Nå det først Tone Damli vi skal høre på. Hun ikke helt i form. Her Fever.

0: en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist ut klipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant og givende, også opp på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har et sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
2: Ja.
1: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller ja. Er du innflyttet liksom jeg?
2: Nei, da, jeg Raufoss-jente.
1: Aha.
2: Født oppe i Tollerud.
1: Tollerud?
2: Ja.
1: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at de ble du født. Ja. Årstallet?
2: 1929.
1: 1929? 1929?
2: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
1: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født oppe i Tollerud.
2: Ja, gammel kjæring.
1: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg sunn.
2: Ja, det har jeg, så det har jeg kjent mye på de årene, ja.
1: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
2: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
1: Ja.
2: For sånn var det den gangen.
1: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
2: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
1: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
2: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
1: Madam Aas, det er hun bøt at han nede i parken ved Lyskrysset.
2: Ja, fabelaktig.
1: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
2: Ja.
1: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på meg sånn natt og noen fødselsdeling, så var den da og tok lista, så banket på vinduet hennes.
2: Nei, men du,
1: så kom jeg og tenkte lese om.
2: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
1: Ja, ja. Det sto på redskap.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men Ja, på mye unger å leke med oppi der.
2: Ja da, det var det.
1: Det var ofte store barnekull.
2: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes det var nok med jenter.
1: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6 det. Det var ikke noen gutt.
2: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
2: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det hette den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
1: Den, der fikk jeg så.
2: Ja.
1: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
2: Ja.
1: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
2: Oi, det visste jeg ikke.
1: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her. Men han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken.
2: Jaha.
1: Opprettet som bruksskole.
2: Ja.
1: Og tenk på det.
2: Og
1: der gikk du.
2: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
1: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
2: Ja, for jeg vet at den Einar Kristiansen,
1: ja.
2: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
1: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale
2: det. Ja, for han var jo sønnen som... Kjøpmann, han har, vet du.
1: Var det strengt på skolen den gangen?
2: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
1: Ja.
2: Det var de 3 første da, småskolen.
1: Ja, ja.
2: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
1: Ja.
2: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
1: Var du det?
2: Ja.
1: Du var flink på skolen du, kanskje?
2: Jeg var flink på skolen.
1: Ja.
2: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på sånn... Han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Gaspien, var her fra Røyfoss, men gått på Harestua. Og da vi var der og pratet, så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
1: Jaha.
2: Det husker ikke jeg.
1: Det var Jensen du hette som jente.
2: Ja.
0: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lena Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lena Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lena Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røvfoss, din lokal elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Røvfoss høstkampanje, med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røvfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfi Raufoss fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Yeah!

0: Ja, vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten Radio nå. Dette var Cher og Shoop Shoop sang.
1: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Skyet I dag, denne her onsdagen. I morgen på torsdag så har det meldt sol I alle fall første del av dagen. På fredag skyet litt sol av og til. Lørdag regn første del av dagen.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: ta et, skal vi si, mentalt bilde. Ed Sheeran var det du hørte her på Toten Radio nå og Camera. Ganske straks så skal du få høre mer om at nå det mulig å tenne opp et bål når du ute på tur, kanskje for å lage deg ja, varme noen pølser eller koke litt kaffe. Det klipp fra morgensendingen du straks skal få.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Og det betyr jo at man ikke skal tenne opp noe, når man ikke skal tenne opp noe.
1: Nei, for brandvesenet, de minner om at de som tenner opp, de har jo også ansvaret for sikkerheten. Mm. Og det er jo liksom både vind og hvor tørt det er, og en del lokale forhold som må vurderes først, og det, det finnes lokale og midlertidige forbud som gjelder også, uansett.
0: Brandvesenet, de rykker fremdeles ut på, til ganske mange skog- og gressbranner i perioden hvor det er bålforbud også. Det, det er jo merkelig.
1: Det er litt snodig at folk ikke kan høre. Ja. Men det var en overraskelse i denne pressemeldingen vi har fått.
0: Ja, og hvordan da?
1: Det var nettopp det med at det ikke er lov å tenne bål på Svaberg. Ikke at jeg har gjort det, men jeg tenkte at det må jo være trygt å tenne liksom der. Ja. Ja. Men det viser seg at varmen kan få berget til å sprekke opp og gi varige skader.
0: Uff, stakkars Svaberg.
1: Men det er jo ugreit. Men det, det tenkte ikke jeg over, at det ble såpass varmt at det...
0: Men nå som det da er lov igjen å tenne opp bål, så er det jo sånn at du skal jo gjøre det, du skal være, gjøre det forsvarlig. Det skal, er ikke bare å tenne opp hvor som helst, selv om det er lov.
1: Nei, og det er ikke bare å tenne opp heller, punktum. For det ser jo bare når jeg skal tenne opp i peisen hjemme. Jeg må jo bruke en hel bøtte med sånne tennbriketter. Jeg får jo ikke, jeg er ikke god på å få fyr.
0: Skal jeg lære deg hvordan du gjør det?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Norsk Friluftsliv anbefaler å bruke en egnet bålplass, har slukkemidler tilgjengelig og sørger for at bålet aldri blir større enn det du, at du har full kontroll.
1: Ja, men det høres ut som gode regler.
0: Ja. Det er jo noe som de fleste skjønner.
1: Ja, det burde de være det, men det er alltid noen.
0: Altid noen. Hvem da?
1: Ja, det.
0: Lurer jeg på. Hvis jeg føler at jeg er forsvarlig, hvem er det som ikke er det da?
1: Nei, jeg vet
0: Hvordan
1: ikke.
0: Hvordan er prosenttallene der? Ja, det... Men hva gjør du når turen er over? Når du skal gå videre, Kristin, hva gjør du da? Du
1: da må du slukke det ordentlig.
0: Ja, for det første så må jo du få fyr på det. Og det er innmari kjedelig da skulle du slukke det når du først har fått fyr på det.
1: Ja, det er nesten litt irritert.
0: men
1: ja. Det må man gjøre altså, man må slukke.
0: Fra onsdag er det i alle fall lov å tenne bål i skog og mark igjen da.
1: Ja, hvis parolen er til rette.

0: Ja, ikke bare for moro, men for en grunn. Det var Boyzone du hørte her på Toten-radioen nå ettermiddagsrøsjet. Love me for a reason. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.30 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Det ottesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det oppslagstavla.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftig burgere med hemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilpratt.
3: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

twice. Ja da, Blink Twice var det du hørte nå. Neste time så skal du få høre om at ja, ganske mange nordmenn vil betale ekstra for musikk laget av mennesker, altså så at man slipper å høre det. Og Sandro Leander har googlet seg selv, nå med kunstig intelligens. Det neste time.

0: 3.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av i en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Rostad mener ifølge Oppland Arbeiderblad at matberedskapen må styrkes nå. En mann i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dager i fengsel for grov dyremishandling. 8 sauer ble funnet døde, og store deler av besetningen var avmagret. Ifølge dommen fikk rundt 18 sauer for lite og feil fôr. Et sykt lam måtte også avlives. Sauene ble dessuten holdt inne i beitesesongen i fjor, og hadde ikke blitt klippet på over ett år. Mannen tilsto i retten, melder NRK Innlandet. Denne uka det brannvernuke, og brannvesenet oppfordrer folk til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Brannsjef i Vestre Toten Bjørn Sondra Kjelsrud sier målet at både voksne og barn skal vite hvordan de kommer seg trygt ut hvis det begynner å brenne. Brannvesenet anbefaler også at rømningsutstyr faktisk blir prøvd.
3: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddige og fri for hindringer, så at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
0: En kassett viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert.
4: Og så tider fra kassetten, og så har vi levert det i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt av det, ja.
0: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen, på torsdag, så det meldt sol i alle fall, sånn på morgenen utover dagen. Delvis skyet. Fredag skyet, litt sol av og til. Det samme gjelder lørdag, men da får vi litt regn først på dagen ifølge prognosene.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var noen som mente det var lett å bli forelsket da. Det var Olivia Dean du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Easy to fall in love.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Ja da, det ettermiddagsrushet du lytter til. Vi rusher oss hjem for å kaste oss på sofaen og ta en cowboystrekk, jeg vet ikke. Den timen her så skal du få klipp fra morgensendingen vår. Ville du betalt ekstra for å unngå å høre musikk laget av KI, eller betale ekstra for å høre musikk laget av mennesker, er det vel? Og Sander og Leander, de har nå før så hette å google seg selv, men hvis man skriver inn, så vil kunstig intelligens finne ut hva det står om deg på nettet. Det litt sånn artig greie med de ungdomsalibiet vårt den timen her. Nå først, så skal du få høre om noe som skjer på fredag.

0: tanken om at man har god tid, og så kommer fredagen plutselig. Det var trang fødsel du hørte her på Totenradioen nå på fredag. Gjøvik er fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid, lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon. Her det manuell dirigering og 50-zone fram til 7:30 i kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken. Her det veiarbeid, 50-zone fram til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk. Her flere kjørefelt berørt av veiarbeid med lysregulering. Skal ta med E6 også mellom Roterud og Vingrom kirke. Her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Rødfossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvis du hadde muligheten, ville du betalt ekstra for å høre musikk laget av mennesker?
1: Jeg skjønner hvor du vil, og jeg vil jo egentlig si at ja, det vil jeg, men så kommer det litt an på da, hvor mye skal det koste, og til hvilken, både til hvilken pris og hvilken nytteverdi har jeg av det, for det foreløpig så klarer jeg som regel å høre når det er KI-lagd musikk, kunstig intelligens altså.
0: Og det nettopp det. Jeg synes det så lett å høre nå, hva som KI-musikk.
1: Ja, vi kjenner igjen stemmen, og kjenner igjen oppbyggingen, og det blir hva skal jeg si, for likt egentlig, men jeg synes godt det skulle vært merket i hvert fall.
0: Ja, og det blir akkurat det samme som om samme artist skal lage alle låtene.
1: Ja.
0: Det nesten det samme, det KI-musikk, det bare liksom en gruppe som lager alt da. Men en ny undersøkelse sier 22%, altså tilsvarende rundt 1,2 millioner nordmenn, at de villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
1: Altså, ja, og det tenker jeg en sannhet med modifikasjoner, altså, for den dagen det plutselig koster litt ekstra, så tror jeg ikke at 1,2 millioner nordmenn tenker at ja, men jeg skal betale litt ekstra for det.
0: Nei, du...
1: Det altså, tror jeg ikke de vil, men de sier ja for at det politisk korrekt. Altså, liten brandfakkel.
0: Ja, men altså, ja, jeg tror nok det andre ting jeg vil bruke penger på enn akkurat det.
1: Ja, for vi hører det jo, vi sitter jo og hører musikk hele dagen, så vi har et, hva skal jeg si, et trent øre, så vi hører når det kunstig. Bortsett fra, vi gikk jo på en blemme her vi også.
0: Nei, du ikke snakk om Jakob.
1: Den svenske Jakob, som ikke svensk og ikke Jakob, men et dansk prosjekt.
0: Og så det jo det at folk rett og slett blir skuffet. Du sier, oi, og den, hør på den sangen, og den her var fin. Og så bare, ja, men det KI. Og så, nei, da var den ikke så fin.
1: Nei, vi hadde et middagslag hjemme for et par helger siden, og da kom denne Michael Bennett opp, hvor noen sa at oi, han var så innmari fin, hadde så fine sanger, og da måtte jeg være den da som måtte bringe den nyheten til bords, at det bare kunstig en greie, men det høres fint ut, men legg merke til at alle sangene veldig, veldig like. Alle tekstene veldig triste.
0: Men, og jeg synes ikke at det burde være en tjeneste man betaler for. For eksempel Spotify, de har vel begynt å merke KI-musikk. Og det burde jo være ganske lett å gjøre. Altså det. For en annen ting, så jo det at, som sagt, det nok ting å betale for.
1: Mm.
0: Og ikke skal det komme mer reklame, altså. For det, da...
1: Nei, det... Men vi går vel den veien at det flere som skal tjene penger på ting, og da lager de kunstige ting, og så mange av oss går fem på. Og så tenker jeg på en annen måte da, at man tar jo på en måte levebrødet fra artister som kjemper mot, mot alle andre for å skille seg ut og litt sånn, og så kommer det bare noe sånn kunstig skvip inn fra sidelinja.
0: Men nå har jo jeg prøvd den nye Suno versjon nummer 6, og jeg må si at jeg blir litt skuffet. Jeg trodde det skulle være bedre å generere musikk, og vi prøvde noen forskjellige før vi gikk på lufta her i stad. Prøvde liksom 80-tals disco og litt forskjellig, men det høres likt ut.
1: Ja.
0: Samme stemme, låten helt kliss like, og jeg lurer på om noe av teknologien, at det stagnerer seg litt også. Jeg aner ikke, det virker som om det låst fast på en måte i et sånt, digitalt loop. Hjørne.
1: Ja, og det kommer bare til å bli utviklet mer og mer, for det blir jo penger å hente her sånn.
0: Men hvis alle, og da blir det vanskeligere å lage KI-musikk hvis plutselig alt høres enda mer likt ut.
1: Det vil jo bli noen utvikling etter hvert, tenker jeg, hvor de klarer å lure oss enda mer, men
0: det er vanskelig. Men så tenker jeg at hvis man bruker KI til å hjelpe i den kreative prosessen. Hva tenker du der?
1: Det kan jo være noen som sitter med en god idé, og så sier tekstmessig da, og så har man egentlig en god idé, men får ikke helt grep om det, og putter det inn da for å få litt hjelp til teksten, og hvor langt ned i materien skal vi gå før at det blir AI-generert.
0: Men skal vi ta en liten sånn avrunding her nå?
1: Ja, vi kan jo prøve på det.
0: Selv med Spotify, YouTube, TikTok og algoritmer i lomma, så det en gammel kjenning som holder stand, Kristin!
1: Er det?
0: Det vi!
1: Ja, vi ja.
0: Radio fortsatt den vanligste kilden når nordmenn oppdager ny musikk.
1: Det bra.
0: Tusen takk til deg som lytter. Du gul, ass.
1: Nå sitter Alex og vifter med armene her. Nå han ordentlig ekstatisk. Ja, ja.
0: Tusen takk. Takk. Tusen takk. Du skal få en premie. Du lytter der ute, ja.

0: gjennom sesongene, og nå vi jo kommet til høsten her på Toten Radioen. 30 Seconds to Mars, dette her, og Seasons. Etter hvert så skal du få høre hva Sander og Leander fant ut da de sjekket seg selv på, ja, de googlet navnet sitt, eller ja, bruker den der AI-modusen til Google. Men nå først så skal vi få en oppdatering. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Kornmottaket på Lena ble bygget i 1973, og kapasiteten presset etter årets gode kornsesong. Rostad mener ifølge Oppland Arbeiderblad at matberedskapen må styrkes nå. En mann i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dager i fengsel for grov dyremishandling. 8 sauer ble funnet døde, og store deler av besetningen var avmagret. Ifølge dommen fikk rundt 18 sauer for lite og feil fôr. Et sykt lam måtte også avlives. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster. Befaringen gjaldt 2 innsigelser mot den sørlige traseen, knyttet til fisk, strømforhold og gravrøyser.
1: Et mulig grep å gjøre utfyllingen av Mjøsa kortere eller bygge en lengre bru. Målet å redusere konsekvensene for naturen i Moelv.
0: Bjertnes peker også på behovet for god framkommelighet til det planlagte Mjøssykehuset, skriver OA. En kassett viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert. Ønsket var å gjøre musikken tilgjengelig igjen, blant annet på Spotify.
2: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify, for eksempel.
0: Lokal sport. Raufoss 2 tapte 3-2 hjemme mot Flisa i et viktig bunnoppgjør i 4. divisjon. Dermed Raufoss-laget fortsatt nest sist på tabellen. Mohamed Kamara og Ulrik Danbolt skåret for Raufoss, som utlignet 2 ganger før Flisa avgjorde med kampens siste mål. Raufoss 2 har 2 kamper mindre spilt enn flere av lagene rundt seg. Skreia IL har investert nær 10 millioner kroner i anlegget sitt de siste 10 årene, og sitter likevel igjen med svært lite gjeld. Dugnad en viktig forklaring. I sommer siste vegg på klubbhuset fra 1961 renovert, sammen med garderobene.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ser ut at vi får litt sol, i alle fall første del av dagen i morgen, torsdag. Og så blir det da skyet utover ettermiddagen fredag. Ja, skyet med litt sol innimellom. Det samme på lørdag, men da med litt regn først på dagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
1: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
0: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
1: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026... var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
0: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
1: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
0: I 2022
1: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
0: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
1: Ja.
0: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
1: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
0: Og så du gjorde det?
1: Ja, jeg har spilt håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke
1: men
0: sånn,
1: det har vært mer.
0: Du er høyt oppe i rankering.
1: Nei.
0: Og
1: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
0: Ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
0: Har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det
1: nå er det din da, biograf.
0: Ja, her står det her at Sandri

0: har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
1: Nei, men, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen.
0: Alexander Bryntesen, ja.
1: På Radio Toten,
0: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg er politisk engasjert, men jeg ville sagt at det er gøy å gjøre det.
0: Det er gøy å engasjere seg, tenker
1: jeg. Ja, det er helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Rødfosstun og omsorgsbolig.
0: Ja, så det er jo gøy.
1: Ja.
0: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra.
0: Ytrer, bidragsytter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
0: Alt er inni.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Dette var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Ja, var det gode nyheter det var snakk om? Det var I alle fall good news her på Totenradioen onsdag ettermiddag. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 21.30 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Og det oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
2: Taxi!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

70-tallet skulle vi innom Steve Miller Band. Neste time så skal du få høre om en kassett som nå tilgjengelig. Den ble laget i 1989. Vi skal snakke litt om Instagram og Facebook og blokkering for ungdommen. Og jazzprosessen, det lokal musikk du skal få høre om neste time.

0: er fire.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Kornmottaket på Lena ble bygget i 1973, og kapasiteten presset etter årets gode kornsesong. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes.
3: Det foreløpig uklart hvor lenge maskinen blir stående. Noen pasienter må derfor belage seg på andre løsninger.
0: En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i sykehuset Innlandet eller private aktører. MR-maskinen ble tatt i bruk i 2023 etter en investering på mellom 25 og 26 millioner kroner, skriver OA. En mann i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dager i fengsel for grov dyremishandling. 8 sauer ble funnet døde, og store deler av besetningen var avmagret. En kassett Viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert.
4: Og så tider fra kassetten, og så leverte i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Ja.
0: Ønsket var å gjøre musikken tilgjengelig igjen, blant annet på Spotify. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet det meldt dagen i dag. I morgen på torsdag så blir det sol første del av dagen i alle fall, rundt 14-15 varmegrader. Fredag skyet med perioder med sol. Lørdag så ser det ut at vi får litt regn første del av dagen.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: fra Rat City og Isak Heim her på ettermiddagsrøsje I dag og Rather Be.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja da, det fortsatt Bryntesen som sitter her I studio. To timer til ettermiddagsrøsje. Du skal få høre om at Børre-kassetten fra 1989 nå tilgjengelig på digitale plattformer. Vi skal snakke litt om hva regjeringen vil gjøre med Instagram og Facebook på nattestid. Og du skal få høre om lokal musikk. Jazz-prosessen skal dreie seg litt om lokal jazz den timen her. Nå først så skal du ta og slenge deg på sofaen, ta en liten cowboystrekk. Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
1: Ja, hvorfor har du digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
2: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
1: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
2: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
1: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
2: Ja, var det, vet du. Den det ingen som vet kreien nå.
1: Nei.
2: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
1: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
2: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
1: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
2: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
1: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
2: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt altså visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
1: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
2: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har det fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
1: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
2: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
2: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører vi oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister og
1: Men ofte det de øver da?
2: Hver vekk.
1: Og det hvor?
2: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på dagtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sanger som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
2: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller
2: Nei,
1: sangen?
2: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
2: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi, og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
2: Så dette en sånn samarbeid, kan man si.
1: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
2: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
2: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså en, Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
1: Mm.
2: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en?
2: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben bedre lykke til videre fremover.
2: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!
2: Takk.

0: Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 9380 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
3: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.

0: Ja, Kristin?
1: Ja.
0: Du under 18?
1: Nei, det hender at I huet mitt så jeg vel ikke så innmari voksen, men som regel så jeg det.
0: For det kan jo etter hvert bli litt kjedelig å skulle scrolle på nattestid.
1: Der jeg egentlig ganske flink.
0: Du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. For hva om når klokka da for eksempel bikker 12, og du da får et varsel om at, du ikke, at det ikke tilgjengelig å scrolle mer den dagen?
1: Da hadde jeg blitt irritert. Hvis jeg liksom som voksen skulle fått begrensninger sånn, da tror jeg hadde prøvd å gjøre noe på trass.
0: Men nå det jo vi som såpass voksne, vi er jo oppvokst med en verden som annerledes enn det den nå.
1: Ja.
0: Det må vi jo bare si. Mm. Og så blir det blir forskjellen større da, på liksom ungdom nå og sånn som vi var når vi var ungdom, men sånn har det vel vært I all sin tid.
1: Ja da, ja. Utvikler seg hele tiden.
0: Men nå skal man kanskje gjøre kraftige begrensninger på sosiale medier for barn og unge?
1: Ja, regjeringen vurderer om det skal være nattestengt på Instagram.
0: Det høres jo helt koko. Du, nei, vent. Det nesten som liksom, du vet, butikker oppe fra klokka 7-23. Ja. Det blir noe sånt da. Nei, Instagram oppe fra 7-23.
1: Jeg skjønner jo egentlig, fordi at det mange yngre som ikke har den hva skal jeg si, selvjustisen, at de forstår at ok, nå må jeg legge meg. Jeg legger jo vekk telefonen, skrur den på lydløs, og legger den vekk. Men det klart, hvis det da kommer sånn i den, så blir jeg litt sånn, hva var det? Så jeg jo ikke verre enn at jeg blir nysgjerrig på det, men
0: Men det ikke rett å skulle begrense seg selv for en voksen. Og da tenker jeg at for en ungdom så må det jo være enda verre.
1: Ja, jeg sitter jo ofte på TikTok selv, og så skal jeg bare se en til, og så skal jeg se en til, og så blar jeg litt mer og litt mer og litt mer, og plutselig, shit, nå har det gått en time.
0: Nå det vel sånn at nå skal ikke jeg si noe sikkert, men jeg tror det noen land I verden som har 16-årsgrense for sosiale medier. Har ikke du hørt noe om det?
1: Jeg synes jeg har hørt noe snakk om det, men jeg kan ikke si akkurat.
0: Nei, ikke hvem. Men regjeringen og politiet ønsker faktisk I Norge også en 16-årsgrense for sosiale medier.
1: Men det jo ikke verre enn det at, ok, da lages det sikkert kjapt en sånn, hvis du har registrert deg, I Sverige liksom, går du via en server da, og så kommer du utenom, for det jo noe av det, hva skal jeg si, ungdom gode på, det jo å finne smutthøl når det noe.
0: Ja, ikke sant? Og så leser jeg videre nedover her, vet du. Dette jo helt håp. Dette håpløst. Jeg tror ikke regjeringen følger med på hva ungdommer driver med, for du skjønner at disse tiltakene da, med stengning, skal Facebook.
1: Det ikke noen 16-åringer som på Facebook.
0: Det akkurat, det bare gamlinger.
1: Det også over 50 som
0: bare gamlinger på Facebook. Ja, det vel noen yngre på Instagram, men ikke de yngste. Jeg tror ikke de på Instagram heller. Ikke det mest sånn Snapchat, TikTok?
1: De vel mest på Snap og TikTok.
0: Ja, men begrensningene skal da ikke gjelde Snapchat og TikTok.
1: Så nei, ikke sant? Det jo der ungdommen
0: Ja, jeg jo på TikTok.
1: Ja, og jeg jo.
0: Så det vil si at for meg gjør det ingenting om Facebook blir stengt. Jeg hadde ikke lagt merke til om Facebook hadde vært stengt I det hele tatt.
1: Kanskje de må gjøre litt research hvis vi skal hjelpe ungdommen til å ikke være våken hele natta, så hjelper det ikke å stenge det mediumet som der hvor besteforeldrene til de barna Ja.
0: Så statsminister Jonas Gahr Støre, jeg tror kanskje at du må bare sjekke ut litt, for det noe som heter Snapchat, og det noe som heter TikTok, som ungdommen bruker. Så Facebook ikke så kult som det var I 2007 når det kom, vet du. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Fulle kornmottak på Lena vekker uro I Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere I lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Studenter I Innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. Undersøkelsen viser også utfordringer med ensomhet og sosial tilhørighet. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes.
2: Det foreløpig uklart hvor lenge maskinen blir stående. Noen pasienter må derfor belage seg på andre løsninger.
0: En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i sykehuset Innlandet eller private aktører. En mann i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dager i fengsel for grov dyremishandling. 8 sauer ble funnet døde, og store deler av besetningen var avmagret. Ifølge dommen fikk rundt 18 sauer for lite og feil fôr. Et sykt lam måtte også avlives. En tyv kom seg inn på Kafka i Gjøvik midt på dagen og stjal et nettbrett og 3 vinflasker. 2 ansatte var bare få meter unna uten å merke noe. Nettbrettet låst til voltsystemet og har derfor begrenset verdi. Saken anmeldt til politiet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet i dag, denne her onsdagen. I morgen på torsdag så har det meldt sol i alle fall første del av dagen. På fredag skyet, litt sol av og til. Lørdag regn første del av dagen.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: i fyr og flamme fra 80-tallet 1984. Bruce Springsteen her og I'm on fire.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Akkurat nå har vi ukeskupp hos Møbleringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så er det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en lite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Dette er Toten Radio. Toten Radio.
0: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Toten Radioen og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem er det?
6: Jazzprosessen er et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt. Men da kom vi i gang med låtskriving selv.
0: Ja.
6: Så derfor ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som er en slags jazzrock-sjanger, da. Men den er jo veldig vi, så det er på en måte lett å plassere seg i en sånn sjanger. Mm. Men det er kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren.
0: Mm. Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
6: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusionmusikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
0: Men du, Eivind, hva er det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
6: Jazzen gir mye frihet.
0: Ja.
6: Men det er på en måte frihet under ansvar. Så jazzen er jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med ja.

0: Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
0: Ja, tenker seg til, og så havnet han hos oss, heldigvis, på Gjøvik. Og så det Mats Nussbaum, som spiller trommer, og som jo har spilt I mange mer indie-pregete pop-rock-band. Og så det Kim Johansen, som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor I Søndre Land. Og som etablerer seg nå som musiker I vårt område.
1: Høres jo ut som artister på øverste hylle, dette her.
0: Dette bra folk, altså.
1: Ja, det
0: veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn I et studio med veldig god utsikt.
0: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med det scenariet som klokkereint studio tilbyr. Det jo oppe ved,
1: Grande
0: skole. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som I studio og spiller inn.
1: Det, nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
0: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn visepopplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram I dagene før vi skulle I Klokkereint.
1: Aha.
0: Så da vi gikk I studio, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert I studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste- eller bæreøyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen det som skjedde der og da med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager, da, hvor du kan legge på deg pålegg og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort hvis på en måte live blir noe helt annet?
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid og arrangere og

0: få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
1: Ja.
0: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå, eller fjerne en solo, vi var misfornøyde med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte støntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
1: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
0: Absolutt. Ja. Foreløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene. Det jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene. Da.
1: Ja.
0: Og så slapp vi jo denne plata nå i begynnelsen av måneden, og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
1: For her det da 5 spor pluss en liten bonus.
0: Ja. Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta, Exit Fool, en låt som vi har gitt ut tidligere.
1: Mm.
0: Men da var jazzprosessen i en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen.
1: Ja.
0: Før vi som vi på en måte har nå da.
1: Mm.
0: Så derfor så spiller vi den inn live og den har en litt annen måte den arrangert på en litt annen måte og sånne ting så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
1: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn for flere enn bare de som var i studio den gangen da.
0: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into i Blackboxen på Gjøvik torsdag 17.9. førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation.
1: Aha, ja.
0: Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter.
1: Ja.
0: Så da blir vi 7 mann faktisk.
1: Jazzklubben i Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge, egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
0: Ja, det i så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært en veldig viktig institusjon i Gjøvik og omegns musikkmiljø.
1: Ja.
0: Ja. Kjører månedlige konserter.
1: Ja.
0: 3-4 i løpet av høsten, 4-5 kanskje i løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typisk i bladene konserter og sånne ting.
1: Ja.
0: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
1: Men da det vel bare å dukke opp i Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag?
0: Torsdag klokka 20.00.
1: Ja.
0: Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
1: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

0: Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 21.30 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptist kirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hoftsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det blir foredrag av Hilde Skovdal. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten Frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Og det dagens oppslagstavle.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
6: Velkommen til Torsætre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætre kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætre Kaffe på Totenåsen.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. straks får vi nyheter.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Rustadstuen Sport på Lillehammer reagerer sterkt på planene om å flytte Madshus-produksjonen fra Biri til Tjekkia. Butikken har satsa tungt på Madshus og solgte rundt 800 par ski i fjor. Butikksjef Paul Erik Amru sier beskjeden kom som et sjokk, men håper leveranser og service fortsetter som før. Madshus skal fortsatt utvikle ski på Biri, og lagret skal etter plan også bli værende der, skriver GD. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i sykehuset Innlandet eller private aktører.
3: Sykehuset kan foreløpig ikke si hvor mange som berørt. Andre pasienter får utsatt undersøkelsen og ny time senere.
0: En mann i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dager i fengsel for grov dyremishandling. 8 sauer ble funnet døde, og store deler av besetningen var avmagret. Denne uka det brannvernuke, og brannvesenet oppfordrer folk til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. Brannsjef i Vestre Toten Bjørn Sondra Kjelsrud sier målet at både voksne og barn skal vite hvordan de kommer seg trygt ut hvis det begynner å brenne.
4: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden, så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
0: Hele saken hører du på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen, på torsdag, så det meldt sol i alle fall, sånn på morgenen utover dagen. Delvis skyet. Fredag skyet, litt sol av og til. Det samme gjelder lørdag, men da får vi litt regn først på dagen ifølge prognosene.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Et lykke til videre I livet fra Chapel Rowan her på Totenradion nå. Good luck, babe.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion.

vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag her på Totenradioen. Vi skal straks ut I trafikken med meldingene fra statens veivesen. Unge frykter å velge feil utdanning. Det blir et lite klipp fra morgensendingen vår, morgenkvisten, og jeg får besøk I studio fra brannvesenet I distriktet som skal fortelle mer om at vi nå I brannvernuka. Av andre ting, lokale nyheter med sport, været og ei oppslagstavle.

0: En, ja, en liten type jalousi her på ettermiddagsrøsjen nå fra Matilda. Låta het Jealous. Og da skal vi ut I trafikken. Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid, lysregulering frem til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon. Her det manuell dirigering og 50-zone frem til 19:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken. Her det veiarbeid, 50-zone frem til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk. Her flere kjørefelt berørt av veiarbeid med lysregulering. Skal ta med E6 også mellom Roterud og Vingrom kirke. Her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du, av og til så tenker jeg litt på at jeg lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Ja, jeg også. Det sånn, sitter bare og leker litt her på radioen imens.
0: Ja, ja, ja. Mens vi venter, for, mens vi lurer på hva vi skal bli.
1: Fordi det startet med at radioen var hobbyen min, når jeg var sånn 15-16 år gammel. Og siden ja. Så, ja, jeg bare, jeg forlot aldri det radiostudioet.
0: Jeg kom jo bare inn her og skulle egentlig bare sitte i styret. Ja. Og plutselig så sitter jeg og skravler 8 timer hver dag på radioen her.
1: Er ikke det? Ja, ja. Men ja, hva skal du bli når du blir stor? Er spørsmålet i den pressemeldingen vi har fått her i studio i dag.
0: Jeg har ikke tenkt å bli større i hvert fall. Men ja. Eldre kan jeg bli. Studien er laget av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Og selv om vi kan sitte og fleipe litt sånn i starten, så viser det seg at... Dette her det er vanskelig for mange unge, fordi at de føler karakterpress, og de har mye bekymring for fremtiden.
1: Og så må jeg si det at når jeg selv sto der da, og skulle velge hva jeg skulle bli, så synes jeg at det hele gikk så kjapt. Det var så lite tid liksom, og jeg tenker det at det er også noe av det at du er 15-16 år gammel, og så kanskje ikke helt aner. Hva skal jeg bli? Hvilken utdannelse skal jeg ta? Du har ikke levd så lenge at du vet alt. Og selv når du er 50 år, så vet du ikke du vet like mye som du visste når du var 15 omtrent.
0: Jeg føler at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg lærer, jo mer skjønner jeg at jeg ikke kan.
1: Ja, akkurat det.
0: Så det er på en måte noe med det.
1: Men nå trenger vi ikke å kunne noe. Vi har jo ChatGPT og alt det der, vet du.
0: Ja.
1: Men ungdommer opplever valget av utdanning altså som stort og stressende.
0: Ja, men det skjønner jeg, og ungdommen nå, de har mye større forventningspress enn det vi hadde.
1: Ja.
0: Når vi var yngre, så holdt det at du var sånn middels god til en eller annen ting, mens nå så skal de prestere på alle områder. De skal være flinke til ting, de skal være gode på skolen, de skal kunne mye, de skal ha vellykkede foreldre, de skal ha fin bil, fin hytte, og ikke minst, de skal ha masse følgere i sosiale medier. Jeg er så glad vi ikke hadde alle de.
1: Ja. Jeg har ikke det enda, jeg.
0: Stakar på tårer i øyekroken.
1: Skulka skolen, alt det der. Ja. Så da ser du hva som har skjedd.
0: Ja, se hvor det brakte der, liksom.
1: Sitter bare og har ikke noe annet å gjøre enn å snakke på radioen.
0: Sitter der og tulleprater med meg.
1: Men altså, karakterpress, det fører til at man får en viss bekymring for fremtiden. Det skjønner jeg veldig godt. For alle, det er ikke bare ungdommen som tenker, som bekymrer seg for fremtiden.
0: Nei, det gjør alle for så vidt, men vi har jo hengt med noen år, så vi vet jo at noen bekymringer er reelle, og noe er typ forventningspress som egentlig kan legge litt fra oss.
1: Men tenker du at hvis vi ser tilbake i tid, langt tilbake i tid, var det lett å få jobb da i forbindelse med at det, kanskje du ble noe som pappaen din ble, og så var du med han på jobb og så altså at det gikk litt mer sånn i arv at det var liksom annen type arbeidssituasjon før?
0: Det var det nok, og så var det lettere for, for unge å kunne begynne noe sted før de var 18. Jeg begynte i butikk da jeg var 13 på lørdager og ferier hos tanta mi i skobutikk.
1: Ja.
0: Mens nå så må man være 18, for hvis du skal jobbe i en butikk, og så det er mye større hvis du skal håndtere sånn som på bensinstasjon, der er det røyk og snus, og der er det butikker også, og der er det øl, og så kan du ikke sitte i kassa fordi at du ikke er gammel nok til å håndtere det, så det er en del regler og sånn da.
1: Det er mye vi kunne sagt. Klart, men før så var det vel sånn at det var, du var løpegutt når du var ikke så gammel, og da var det liksom sånn der, da var det kanskje mer sånn der naturlig at, at når du var tenåring da, eller ganske ung, så begynte du å jobbe litt. At det var mer vanlig før.
0: Ja, og jeg tror det var lettere før også da, på grunn av at det var ikke så mye regler og sånn. Så når mine begynte å skulle jobbe, mine barn, og det var vanskelig for dem å få noe jobb noe sted før de var 18.
1: Ja.
0: Men da de skulle begynne da, når de hadde fylt 18, og så var det liksom bensinstasjonen var jo, det var et sted man kunne jobbe, for det åpent på kvelden og lørdager og helger og sånn. Og da var det var altså så mye kurs de måtte i matvarehåndtering og sånne ting. De kunne ingenting om bil, men de kunne fryktelig mye om pølser. Så,
1: Da jobber du på bensinstasjon, vet du.
0: Jep.
1: Sånn er det blitt.

0: sommeren får følelsen av at alt slutt. Miley Cyrus var du hørte her på Toten Radio nå, End of the World. Etter hvert så skal du få høre mer om at vi inne i brandvernuka, men først en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Rustadstuen Sport på Lillehammer reagerer sterkt på planene om å flytte Madshus-produksjonen fra Biri til Tjekkia. Butikken har satsa tungt på Madshus og solgte rundt 800 par ski i fjor. Madshus skal fortsatt utvikle ski på Biri, og lagret skal etter plan også bli værende der, skriver GD. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster. Bjertnes peker også på behovet for god framkommelighet til det planlagte Mjøssykehuset, skriver OA. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes.
1: Det foreløpig uklart hvor lenge maskinen blir stående. Noen pasienter må derfor belage seg på andre løsninger.
0: MR-maskinen ble tatt i bruk i 2023 etter en investering på mellom 25 og 26 millioner kroner, skriver OA. En kassett Viseklubben Børre spilte inn i 1989 har fått nytt liv. Det gamle opptaket ifølge Anne Aalbu digitalisert. Ønsket var å gjøre musikken tilgjengelig igjen, blant annet på Spotify.
2: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre Viseklubben på Spotify, for eksempel.
0: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Så, lokal sport. Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Dette opplyser Gjøvik kommune. Verdiene ikke vurdert som kritiske. Garderobene også stengt, mens idrettshallen og dansesalen fortsatt kan brukes uten tilgang til dusjer. Nye vannprøver sendt til analyse. Kommunen håper å åpne svømmehallen igjen i slutten av september, dersom prøvene gir grønt lys. Raufoss 2 tapte 3-2 hjemme mot Flisa i et viktig bunnoppgjør i 4. divisjon. Dermed Raufoss-laget fortsatt nest sist på tabellen. Raufoss 2 har to kamper mindre spilt enn flere av lagene rundt seg. Skreia IL har investert nær 10 millioner kroner i anlegget sitt de siste 10 årene, og sitter likevel igjen med svært lite gjeld. Dugnad en viktig forklaring.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ser ut at vi får litt sol, i alle fall første del av dagen i morgen, torsdag. Og så blir det skyet utover ettermiddagen fredag. Ja, skyet med litt sol innimellom. Det samme på lørdag, men da med litt regn først på dagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Denne uka så det brandvernuka, og nå har jeg fått besøk av representanter fra brandvesenet I distriktet. Det Bjørn Sondra Kjelsrud som brandsjef I Vestre Toten, Erik Markeng som leder forebyggende på Gjøvik, og Lars Harald Bergheim som leder forebyggende I Østre Toten. Og Bjørn Sondra, hvis vi starter helt grunnleggende, hvor viktig egentlig denne uka når det gjelder å minne oss om brandsikkerheten hjemme?
1: Ja, det på en måte litt årets høydepunkt for oss I brandvesenet når det gjelder forebyggende arbeid, men nå for egentlig hele befolkningen I Norge med tanke på forebyggende brandvern både for store og små.
0: Det sånn at på en måte det unga som litt sånn mentorer for de voksne her, eller?
2: Absolutt. Barn og unge de veldig gode ambassadører for oss I brandvesenet når det kommer til brandsikkerhet hjemme. De tar virkelig til seg det vi sier og gjør det faktisk hjemme.
0: Mm. Ja, Lars Harald, nå det jo sånn at oppfordringen å ha brandøvelser hjemme. Det ikke helt vanlig, kanskje?
3: Nei, vi ser jo det når vi rundt på tilsyn og sånt når vi besøker hjem og hjelper på seg andre bygg. At mange har for eksempel investert I en brandstige. Men når vi spør om, har du prøvd brandstigen? Da får jeg svaret som regel nei.
0: Og så det vel byttet ut, for før var det mer brandtau. Det var kanskje litt en sånn ekkel måte å komme seg ut på.
3: Ja, jeg vil jo tro at en brandstige enklere I bruk enn en brandtau. Men oppfordringen særlig I brandvernuken, det jo at du har en øvelse hjemme, og har du sånne fine tiltak som en brandstige, så vær så still og prøv den.
0: Mm.
3: Veldig lurt å gjøre
0: det. Hvordan det med deg, Bjørn Sondra? Har du vært ute I brandstigen din hjemme og testet?
1: Du vet, jeg faktisk ikke rulleført med brandstigen hjemme. Jeg har utvendig tropp på to balkonger.
0: Ja, men da det greit.
1: Så jeg håper det går bra.
0: Ja. Hva det man gjør under en sånn øvelse?
1: Nei, det jo å kanskje prate sammen litt først og avtale litt hvor du har rømningsvei, se på rømningsveien og som Lars Harald inne på, prøve dem.
0: Mm.
1: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden, så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
0: Ja.
1: Så avtale også en møteplass ute.
2: Ja, det jo akkurat det som Bjørn Sondre snakker om, da, at vi må ha, I familien så må vi ha kontroll på hverandre, og det gjelder særlig voksne, hvor barna sitt handlingsmønster jo ganske irrasjonelt.
0: Mm.
2: De kan fort finne på å gjemme seg, og da at vi vet at de har blitt trent å gå ut, det blir da en stor trygghet, for da kan vi unngå at foreldre går inn igjen og begynner å søke I da, et farlig miljø.
0: Ja. Men så en fin ting da, Lars og Harald, som brandvesenet har gjort de siste årene, og det nemlig at de har en liten sånn venn til barn som dukker opp.
3: Du tenker på Bjørnis?
0: Jeg tenker på Bjørnis,
3: tenker på Bjørnis ja.
0: Og det jo på en måte med å skape en slags trygghet, selv om det en kan være en situasjon som skaper litt sånn utrygghet.
3: Ja, Bjørnis han er jo alle barnas venn. Bjørnis jo I utgangspunktet en trøstebamse, som var ment for å bruke mot barn som hadde opplevd brann og andre traumer.
0: Mm.
3: Nå har jo Bjørnis blitt en nasjonalskatt, helt på å si, som på alles lepper, som på TV og I bøker. Nå det nesten en forventning om at når brandvesenet kommer, så kommer Bjørnis.
0: Ja, Bjørnis har altså fått en viktig rolle, både I det forebyggende arbeidet og som en trygghet for barn når noe alvorlig har skjedd. Vi skal fortsette praten om brandvernuka om litt, og da skal vi

0: Ja, vi fortsetter praten om brannvernuka her på Totenradioen, og I studio har jeg fortsatt med meg Bjørn Sondra Kjelsrud, Erik Markeng og Lars Harald Bergheim. Og Bjørn Sondra, hvis en familie bestemmer seg for at nå skal vi faktisk ha en brannøvelse hjemme, hvordan bør de starte?
1: Det går an å aktivere en røykvarsler og på å si late som at nå har vi en brann, og nå må vi rømme ut. Mm. Så tenker jeg at det like viktig å gjøre seg kjent med rømningsverk og lære å bruke dem, som vi var inne på, det med brannstigen eller branntøy hvis du har det. Mm. Øv på å bruke det, for da det mye større sjans for at det også går bra hvis du virkelig skulle være alvor.
0: Ja, for det jeg tenker jo at man på en måte, du har, at det piper I røykvarsleren, det jo veldig viktig.
2: Ja, ja, det jo det som, det brenner opp så veldig ofte når vi sover, og da trenger vi å bli vekt, og da røykvarsleren går til et middel. Ja. I forbindelse med det her med brannvernuka, så har du jo da brannøvelse.no. Der kan dere gå inn da og få hjelp til å lage en digital øvelse hjemme, eller da en rømningsplan da. Mm.
0: Men så det jo det her med slukking, Lars Harald. Når skal man begynne med det? Nå gjør man kanskje ikke det under en brannøvelse da, men hvis man skal simulere det på en måte?
3: Ja, vi tenker nok det at det veldig fint at både små og store kan håndtere et slukkapparat. Men når det sagt, så tenker vi at det viktigste ved brann, det at den kommer seg ut.
0: Mm, ja.
3: Selv om vi I vårt brannvesen og nabobrannvesen at de reiser rundt og har slokkeøvelser, både på skoler og for andre grupper, så tenker vi at det viktigste her, det å respondere på røykvarsleren og å finne veien ut når det brenner.
0: Og da det jo en ting som veldig viktig da, Bjørn Sondra, det at det ikke står noe I veien der man skal ut.
1: Det viktig. Ja. Rømningsveier skal holdes ryddig og fri for hindringer, sånn at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
0: Mm. Det noe mer vi skal tenke på angående å ha brannøvelse hjemme nå da? Ja.
2: Jeg synes vi kan, alle kan ta seg en titt hjemme og få en liten en tanke om hva vi har av elsparkesykler og elsykler.

0: lading av de her artiklene inne på natt, det rett og slett livsfarlig.
1: Mm.
0: Få det ut, elsparkesykler, det klarer vi ikke å slokke når det begynner å brenne, og det en voldsom, voldsom brand.
1: Og nå det jo sånn at vi jo I den tida, og det sikkert derfor brandvern uka kommer nå, at man begynner å fyre litt. Nå har det jo vært sånn at det står på plakaten også da, Lars Harald, at det blir litt mer brandfarlig I den tida vi I.
2: Ja, dette med fyring jo viktig. Vi bor jo I et land der vi er avhengig av å fyre, så det å ha kunnskap om ved og fyring, det jo viktig.
1: Mm.
2: At ildstedet riktig montert, og at det fungerer som det skal, og at skorsten klar til bruk.
1: Kanskje det også at man burde gjøre det I forbindelse med at man har en brandøvelse, at man tar en liten runde på utstyret sitt og ser at alt I orden?
2: Ja, I hvert fall også prate litt om hvordan den skal fyre, men hvordan den ikke skal fyre.
1: Ja, så brandvernuka kan altså være en god anledning til å ta den lille ekstra runden hjemme. Sjekk røykvarslere og rømningsveiene, tenk gjennom lading av elektrisk utstyr og sørge for at både ildsted og fyring som det skal. Vi skal I løpet av denne uka også få høre mer om åpen brandstasjon som skal være på lørdag. Her oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 21.30 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Det ottesang I Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte, søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Raufosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
7: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Ikke glem Outlet-helgen på Amfer Røyfoss. Fra 17. til 19. september. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
8: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og det var alt her I ettermiddagsrushet for I dag. Alexander Bryntesen her I studio. Vi skal innom dagens siste nyhetsoppdatering nå klokka 6. Og så det Kristin som sitter I studio og gir oss Totenkvelden I noen timer. Ja, helt fram til klokka 10 faktisk.

0: klokka seks.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Rustadstuen Sport på Lillehammer reagerer sterkt på planene om å flytte Madshus-produksjonen fra Biri til Tjekkia. Butikken har satsa tungt på Madshus og solgte rundt 800 par ski i fjor. Butikksjef Paul Erik Amru sier beskjeden kom som et sjokk, men håper leveranser og service fortsetter som før. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. Rostad mener ifølge Oppland Arbeiderblad at matberedskapen må styrkes nå. En bilist på Gjøvik fikk en regning på 179 kroner etter å ha stått parkert knapt 3 minutter over gratistida ved Rema 1000 i Strandgata på Gjøvik. Av summen var 100 kroner parkeringsavgift, mens resten var ført som kostnad for lagring og oppslag. Forbrukerrådet mener slike gebyrer kan være ulovlig høye dersom de i praksis fakturagebyrer. Parkeringsselskapet Finter avviser at dette et skjult fakturagebyr, skriver OA. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i Sykehuset Innlandet eller private aktører.
3: Sykehuset kan foreløpig ikke si hvor mange som berørt. Andre pasienter får utsatt undersøkelsen og ny time senere.
0: Studenter i Innlandet sliter mer med psykiske lidelser og søvnproblemer enn landssnittet. Det viser årets studenthelseundersøkelse. Samtidig rusbruken blant studentene her lavere enn nasjonalt. På NTNU i Gjøvik 67% fornøyd med campus, mot 58,4% for 4 år siden. Undersøkelsen viser også utfordringer med ensomhet og sosial tilhørighet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes krever en rask avklaring om ny Mjøsbru etter tirsdagens befaring. Hun mener prosjektet må videre raskt, og at en trygg forbindelse over Mjøsa haster.
4: det kommunal- og distriktsdepartementet som til slutt skal avgjøre de uløste innsigelsene. Under befaringen deltok også samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

er Totenkvelden du hører på her på Totenradion. Vi er lokalradion for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB og selvfølgelig også på nett. Totenradion, aldri langt unna.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Høsten I anmarsj. Og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden med Christer.
1: Dette Totenkvelden.

lytter til Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden du hører på. Vi fyller kveldstimene med en variert blanding av musikk fra flere tiår. Noe godt kjent, noen nyere, og innimellom kommer kanskje låta som vekker et gammelt minne. Det den gode Totenradio-miksen. Where's all my soul, sisters?

0: tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Du lytter til Totenkvelden

Noe av moroa med radio at du ikke bestemmer absolutt alt selv. Plutselig kommer en låt du hadde glemt, eller en du ikke visste at du hadde lyst til å høre akkurat nå. Det derfor vi liker å blande musikken godt her på Toten Radioen, og dette Totenkvelden med Kristin.

Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Det skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studio.

kvelden trenger ikke alltid å ha det så travelt. Her på Totenradion lar vi gode låter fra flere tiår få god plass sammen med nyere musikk. Det passer like godt til en rolig kveld hjemme som til en sein kjøretur. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

Det er ikke alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så er det Totenkvelden.

0: En bursdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Aftenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så er det Totenkvelden du hører på. Totenkvelden.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Dette Totenkvelden med Kristin.

kan være ganske mange år mellom låtene du hører her på Toten Radio, og det egentlig hele poenget. Vi plukker gode låter fra flere tiår, blander dem med nyere favoritter. Det Totenkvelden med Kristin du hører på akkurat nå.

Lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristin Vørbakk.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradion.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette Totenkvelden med Kristin her på Totenradion.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

da har kvelden kommet da, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Du kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så er det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå er det Totenkvelden som står på programmet. Dette er

0: Det skjer mye forskjellig på Totenradioen gjennom en uke, og på totenradioen.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter i studio.
1: Du lytter til Totenkvelden.

du en sur gammal røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da. Totenradio.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har i snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, i tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beintall å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 million kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 million. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV-UTV-butikk. Dette et beintall å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Da gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og der kjøper man seg klubber avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total solformørkelse her da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag, er det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsida til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofon.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Seroset. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg lese litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater, men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt like søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Du kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der. Ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det er noen måneder siden nå. Og det var så klart en Seroset. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to-rader. Det lærte omtrent på samme måte som en to-rader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, ja, det det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for en strakspiller.
2: Ja, det veldig tru.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Tornerose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Tornerose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, Amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjør de på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Som jeg vet om. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så da sa tomatene de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her. Ja. Men det har jeg hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minnet av barsatt for noen år siden, og du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev jeg ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss. De.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller kjenner du at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Og hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Å ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når man driver med data.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka så det brandvernuka, og nå har jeg fått besøk av representanter fra brandvesenet I distriktet. Det Bjørn Sondra Kjelsrud som brandsjef I Vestre Toten, Erik Markeng som leder forebyggende på Gjøvik, og Lars Harald Bergheim som leder forebyggende I Østre Toten. Og Bjørn Sondra, hvis vi starter helt grunnleggende, hvor viktig egentlig denne uka når det gjelder å minne oss om brandsikkerheten hjemme?
2: Ja, det på en måte litt årets høydepunkt for oss I brandvesenet når det gjelder forebyggende arbeid, men nå for egentlig hele befolkningen I Norge med tanke på forebyggende brandvern både for store og små.
1: Det sånn at på en måte det unga som litt sånn mentorer for de voksne her, eller?
3: Absolutt. Barn og unge de veldig gode ambassadører for oss I brandvesenet når det kommer til brandsikkerhet hjemme. De tar virkelig til seg det vi sier og gjør det faktisk hjemme.
1: Mm. Ja, Lars Harald, nå det jo sånn at oppfordringen å ha brandøvelser hjemme. Det ikke helt vanlig, kanskje?
4: Nei, vi ser jo det når vi rundt på tilsyn og sånt når vi besøker hjem og hjelper seg andre bygg. At mange har for eksempel investert I en brandstige. Men når vi spør om, har du prøvd brandstigen? Da får jeg svaret som regel nei.
1: Og så det vel byttet ut, for før var det mer brandtau. Det var kanskje litt en sånn ekkel måte å komme seg ut på.
4: Ja, jeg vil jo tro at en brandstige enklere I bruk enn en brandtau. Men oppfordringen, særlig I brandvernuka, det jo at du har en øvelse hjemme, og har du sånne fine tiltak som en brandstige, så vær så snill og prøv den.
1: Mm.
4: Veldig lurt å gjøre
1: det. Hvordan det med deg, Bjørn Sondra? Har du vært ute I brandstigen din hjemme og testet?
2: Du vet, jeg faktisk ikke rulleført med brandstige hjemme. Jeg har utvendig trapp på to balkonger.
1: Ja, men da det greit.
2: Så jeg håper det går bra.
1: Ja. Hva det man gjør under en sånn øvelse?
2: Nei, det jo å kanskje prate sammen litt først og avtale litt hvor det du har rømningsvei, se på rømningsveien og som Lars Harald inne på, prøve dem.
1: Mm.
2: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden,
1: ja,
2: så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
1: Ja.
2: Så avtale også en møteplass ute.
3: Ja, det jo akkurat det som Bjørn Sondra snakker om, da, at vi må ha, I familien så må vi ha kontroll på hverandre, og det gjelder særlig voksne, hvor barna sitt handlingsmønster jo ganske irrasjonelt.
1: Mm.
3: De kan fort finne på å gjemme seg, og da at vi vet at de blitt trent å gå ut, det blir da en stor trygghet, for da kan vi unngå at foreldre går inn igjen og begynner å søke I da, et farlig miljø.
1: Ja. Men så en fin ting da, Lars Harald, som brandvesenet har gjort de siste årene, og det nemlig at de har en liten sånn venn til barn som dukker opp.
4: Du tenker på Bjørnis?
1: Jeg tenker på Bjørnis,
4: ja.
1: Og det jo på en måte med å skape en slags trygghet, selv om det kan være en situasjon som skaper litt sånn utrygghet.
4: Ja, Bjørnis han er jo alle barnas venn. Bjørnis jo I utgangspunktet en trøstebamse, som var ment for å bruke mot barn som hadde opplevd brann og andre traumer.
1: Mm.
4: Nå har jo Bjørnis blitt en nasjonalskatt, helt å si, som på alles lepper, som på TV og I bøker. Og ja, nå det nesten en forventning om at når brandvesenet kommer, så kommer Bjørnis.
1: Ja, Bjørnis har altså fått en viktig rolle, både I det forebyggende arbeidet og som en trygghet for barn når noe alvorlig har skjedd. Vi skal fortsette praten om brandvernuka om litt, og da skal vi blant annet høre om hvordan man faktisk kan gjennomføre en brandøvelse hjemme.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, vi fortsetter praten om brannvernuka her på Totenradioen, og i studio har jeg fortsatt med meg Bjørn Sondra Kjelsrud, Erik Markeng og Lars Harald Bergheim. Og Bjørn Sondra, hvis en familie bestemmer seg for at nå skal vi faktisk ha en brannøvelse hjemme, hvordan bør de starte?
2: Det går jo an å aktivere en røykvarsler og på å si late som at nå har vi en brann, og nå må vi rømme ut. Mm. Så tenker jeg at det like viktig å gjøre seg kjent med rømningsverk og lære å bruke dem, som vi var inne på, det med brannstigen eller branntøv hvis du har det. Mm. Øv på å bruke det, for da det mye større sjans for at det også går bra hvis du virkelig skulle være alvor.
1: Ja. For det jeg tenker jo at man på en måte, du har, at det piper i røykvarsleren, det jo veldig viktig.
3: Ja, ja, det jo det som det brenner opp så veldig ofte når vi sover, og da trenger vi å bli vekt, og da røykvarsleren går til et middel. Ja. I forbindelse med det her med brannvernuka, så har du jo da brannøvelse.no. Der kan dere gå inn da og få hjelp til å lage en digital øvelse hjemme, eller da en rømningsplan da. Mm.
1: Men så det jo det her med slukking, Lars Harald. Når skal man begynne med det? Nå gjør man kanskje ikke det under en brannøvelse da, men hvis man skal simulere det på en måte?
4: Ja, vi tenker nok det at det veldig fint at både små og store kan håndtere et slukkapparat. Men når det sagt, så tenker vi jo at det viktigste ved brann, det at den kommer seg ut.
1: Mm, ja.
4: Selv om vi i vårt brannvesen og nabobrannvesen at de reiser rundt og har slokkeøvelser, både på skoler og for andre grupper, så tenker vi at det viktigste her, det å respondere på røykvarsleren og å finne veien ut når det brenner.
1: Og da det en ting som veldig viktig da, Bjørn Sondra, det at det ikke står noe i veien der man skal ut.
2: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddige og fri for hindringer, sånn at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
1: Mm. Det noe mer vi skal tenke på angående å ha brannøvelse hjemme nå da? Ja.
3: Jeg synes alle kan ta seg en titt hjemme og få en liten en tanke om hva det vi har av elsparkesykler og elsykler. Lading av de her artiklene inne på natt, det er rett og slett livsfarlig.
1: Mm.
3: Få det ut, elsparkesykler, det klarer vi ikke å slokke når det begynner å brenne, og det er en voldsom brann.
1: Og nå det jo sånn at vi jo i den tida, og det sikkert derfor brannvernuka kommer nå, at man begynner å fyre litt. Nå har det jo vært sånn at det står på plakaten også da, Lars Harald, at det blir litt mer brannfarlig i den tida vi i.
4: Ja, dette med fyring er jo viktig. Vi bor jo i et land der vi er avhengig av å fyre. Så det å ha kunnskap om ved og fyring, det er jo viktig.
1: Mm.
4: At ildstedet er riktig montert, og at det fungerer som det skal, og at skorsten er klar til bruk.
1: Kanskje det også at man burde gjøre det i forbindelse med at man har en brannøvelse, at man tar en liten runde på utstyret sitt og ser at alt er i orden?
4: Ja, i hvert fall også prate litt om hvordan man skal fyre, men hvordan man ikke skal fyre.
1: Ja, så brannvernuka kan altså være en god anledning til å ta den lille ekstra runden hjemme. Sjekk røykvarslere og rømningsveiene, tenk gjennom lading av elektrisk utstyr og sørge for at både ildsted og fyring er som det skal. Vi skal i løpet av denne uka også få høre mer om åpen brannstasjon som skal være på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har også ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk, kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillinga for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert?
3: Ja, må da, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen,
2: ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så 6. Så har det vært 5 lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har

0: borte med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
1: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
0: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist oss hadde det i vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert, der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar i dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig er det?
0: Nei, det er lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det er klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så er det jo flere i viseklubben som skriver viser, så det er liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører vi oss noe som er fint, og så prøver vi oss på det. Og så er jeg også veldig heldig i viseklubben at det er så mange som... Altså alle spiller et instrument, og alle synger. Så alle bidrag, liksom. Som solister og korister og...
1: Ja, men ofte er det de øver, da?
0: Hver uke.
1: Og det er hvor?
0: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå er vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på togtid. Men første måndagen i måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som er jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men i går hadde oss åpen visekveld og hadde invitert Vigga vers- og visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu i november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sanger som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill, og hvem er det som er med og spiller der?
0: Altså, det er jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun er jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men er det hun som har skrivet melodien nå, eller
0: Nei,
1: sangen?
0: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
0: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det er Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi, og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
0: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
1: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
0: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
0: De som var med den gangen på den innspillingen, det er sånn Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill. Mm. Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en...
0: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Viseklubben Børre lykke til videre fremover.
0: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så må vi i hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut i 1989 i forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradion og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem det?
2: Jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi i gang med låtskriving selv.
1: Ja.
2: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazzrock-sjanger, da. Men den jo veldig vi, så det på en måte lett å plassere seg en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren.
1: Mm. Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
2: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusionmusikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånt som vi hører på. Så det blir en blanding.
1: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
2: Jazzen gir mye frihet,
1: ja.
2: Men det på en måte frihet under ansvar. Så jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte frie områder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
1: Ja. Du, du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
2: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard. Og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
2: Og så havnet han hos oss heldigvis på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum som spiller trommer, og som jo har spilt i mange mer indie-pregete pop-rock-band nå. Og så det Kim Johansen som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor i Søndre Land, og som etablerer seg nå som musiker i vårt område.
1: Høres ut som artister på øverste hylle, dette her?
2: Dette bra folk, altså.
1: Ja, det
2: veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn i et studio med veldig god utsikt.
2: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med scenariet som klokkereint studio tilbyr. Mm. Det jo oppe ved
1: Grande
2: skole. Ja. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som i studio og spiller inn.
1: Nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
2: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn vise poplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram i dagene før vi skulle Klokkereint.
1: Aha.
2: Så da vi gikk i studio, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum on når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et brist eller bære øyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen det som skjedde der og da med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager da, hvor du kan legge på, det pålegg og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort hvis på en måte live blir noe helt annet?
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid og arrangere og få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyde med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte stønte som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Forløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja. Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da.
0: Mm.
1: Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik. Torsdag 17. I 9. Førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation.
0: Aha, ja.
1: Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Ja. Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typisk bladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag?
1: Torsdag klokka 20.00.
0: Ja.
1: Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har
1: du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg spilte, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da, biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg, er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, tenker
2: jeg da. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det er jo gøy.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det er bra.
1: Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
1: Alt egentlig.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I en serie på 4 deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og der kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorie her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tale. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp på bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tall, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har et sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller ja. Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at hvor ble du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg sånn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, de som verste å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er bøt at han nede i parken ved Lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som stod på meg som natt og noen fødseling, så var den da og tok lista så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom jeg og tar en lese om.
3: Ja, ja, det er interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja. Vi stod på redskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja da. Det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja. Og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes det var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, som han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at den Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som hadde betalt
3: det. Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Og var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, som bodde på Harestuen. Og da vi var der og pratet, så sier han Robert, å ja, jeg husker Bø og sa, å ja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midt-Vestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelgen har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer veien til Minneparken I løpet av denne helgen.
3: Arrangører Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helgen til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helgen.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro, men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart. Så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt Francis-tager, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da.